vil snart ta visna vekk. Det er ingen her i verden

Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM.

0: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bunnen.
2: Effektivt renhold tilbyr alle typer vaskeoppdrag. Vi tilbyr også kantineservice og levering av matter.
3: Du finner oss på Haugalandet, i Stavanger og i Bergen. For mer informasjon, se effektivt-renhold.no.
4: Det er din morgen på 102.

0: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
1: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
2: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøyna finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøyna.
3: Din morgen på Radio 102.

0: sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
2: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
3: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bagora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om oppgraderingen til VIP finner du på tikkio.no.
4: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
5: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
6: Levert og montert av Jacobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936-91-015.
7: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus Treningssenter.
8: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
9: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
10: Radio 102.
11: Fyret alt med minutt på om 20 klokka blitt. Vi skal ganske straks ta med oss siste nytt. Husk å tipse oss om du har noe fra trafikken. Ikke meldt inn noen store trafikksaker denne morgen, men ta gjerne og noter nummeret 52 220 102 om du har et eller annet å melde. Men nå straks nyheter, og før det Gabrielle og Klipp meg i tid og Lim meg sammen.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival klar for full feiring. Med Tobias Steen, Fordrekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i Medius Haugesunds avis. Tre boliger på Karmøy har hatt ubundne gjester på besøk de siste to dagene, og politiet mistenker at innbruddene kan ha en sammenheng. Først ble det meldt om et innbrudd på Åkra på mandag formiddag, før to nye tilfeller ble registrert på Avaldsnes. I alle tilfellene er det stjålet verdisaker av betydelig verdi. Politiet opplyser at vitnebeskrivelser fra de to stedene kan tyde på samme gjerningsperson. De fornærmede er personer fra slutten av 70-årene og opp i 90-årene. Politiet oppfordrer folk til å være ekstra oppmerksomme og melde fra om mistenkelig aktivitet. Dyreparken på Torvestad fortsetter driften, selv om selskapet Haugaland Zoo AS nå avvikles. Eier Bernt Kai Velde understreker at parken ikke stenger, men i stedet drives videre gjennom hans enkeltpersons foretak. Dyreparken har vært gjennom flere utfordringer de siste årene, men Velde sier at han fortsatt ønsker å utvikle anlegget. Blant planene er flere fuglearter og nye investeringer i parken. Han forteller at han har vurdert om selge, men har bestemt seg nå for å satse videre. Ifølge bostyrer er det ikke kommet krav mot AS som nå avvikles. En 34 år gammel mann fra Karmøy må snart møte Hauglandet og Sunnhordland tingrett, tiltalt for en rekke alvorlige lovbrudd. Ifølge tiltalen omfatter saken blant annet grov narkotikakriminalitet, ulovlig våpenbesittelse og flere tilfeller av ruskjøring uten førerkort. Politiet skal ha beslaglagt store mengder amfetamin, cannabis og tabletter, samt ei avsagt hagle og flere hundre patroner. Mannen er også tiltalt for å ha kjørt med falske kjennemerker og for å ha vært involvert i et trafikkuhell mens han var ruspåvirket. Påtalemyndigheten vil be beretten om å inndra våpen, narkotika og kontanter, samt ilegge sperrefrist for førerkort. Og i går ettermiddag fikk politiet melding om to personer som hadde utført tjuverier fra en butikk i Haugesund sentrum. Den ene hadde også tatt en mobiltelefon fra en ansatt i en bedrift. Politiet hadde en patrulje i nærheten, og de fikk kontroll på en mann i 30-årene som var i besittelse av den stjålne telefonen. Den ble tilbakelevert til eier. Og politiet var i går ettermiddag i Grovavågen båthavn på Stord etter at denne båteier hadde hatt innbrudd i båten. Fra båten er det stjålet en GPS-kartleser og diverse båtutstyr. Politipatruljen har gjennomført åstedsundersøkelse og opprettet sak.
2: Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt i juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via donorkort-appen og Helse Norge. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke er tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som er over 18 år, kan lede regjering i statsråd i slike tilfeller. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Høyre får bare 13,8% oppslutning i en ny partimåling, den svakeste på 17 år. Norstat har spurt 1000 personer for Dagbladet, Vårt Land og NRK. Partiet faller 2,4% siden mai. Fremskrittspartiet er størst, men går tilbake, mens Arbeiderpartiet er på vei opp. Oljefondsjef Nicolai Tangen sa i mai at kunstig intelligens økte produktiviteten med over 20%, men nå sier nestleder i Norges Bank Investment Management, Trond Grande, at tallet ikke er et vitenskapelig mål, og at effekten er basert på ansattes egne anslag. Grande snakket med Minerva på et seminar i går. Norge fikk drømmestart på VM med 4-1-seier mot Irak og sikret våre første sluttspillpoeng på over et kvart århundre. Erling Braut Haalands første mål I VM ble samtidig hans 50. For landslaget, og han skåret en gang til og tangerte Kjetil Rekdals rekord på skåringer I VM. Leo Skiri Østigård skåret Norges tredje, og det fjerde var et selvmål av Irak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Ja, meldes om nordvestlig bris, T-skyene oppholdsvær. På ettermiddagen kan det komme litt regn og så lettere vær igjen fra I kveld, uttrykt for lokal tåka I dag. I morgen ventes det sør- og sørvestlig bris, skyer fra I morgen formiddag, delvis skyer med enkelte regnbyger, vesentlig indre strøk.
3: Auto Utvik nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.
5: God morgen.
6: God morgen.
5: Dette din morgen på Radio 102.

0: avisen. Det klokka passert 7 med 10 små minutter. Ja, det vel en morgen der ting kanskje går litt tregt for enkelte. Kanskje litt ekstra hardt å stå opp etter at en følte Norges landslag til 4-1-seier. Det var vel først klart rundt klokka 2 i natt, så det var kanskje noen som litt trøttere enn onsdag morgen enn normalt.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: På det som i tillegg er Islands nasjonaldag. De feirer at landet ble offisielt uavhengig fra Danmark på denne datoen tilbake igjen i 1944, så islendingene med nasjonallag i dag. Ellers ikke noe spesielt knyttet til dagens dato i den forstand, som skal heller komme tilbake igjen til litt mer detaljer i så måte. Det vi kan ta med oss, litt usikker på hvor mye Karmøy og Frihetsgudinna har med hverandre å gjøre, men det skal vel ha kommet noe kobber i alle fall fra Visnes, som har bidratt til at Frihetsgudinna i USA står der han står. Og i 1885 på dagens dato så var det sånn at Frihetsgudinna, som var en gave fra Frankrike, ankom havna i New York i en rekke kasser som ble etter hvert satt sammen altså i

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: For det kan gå 500 mil.
3: Skuddefestivalen er i år 2.-5. juli. Lørdag kan du oppleve Slugmåkene, Tribus og Ruls, Rossmann.
4: Da savner måten du så på meg før.
3: Og en dags pause, tribut til Jahn Teigen. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skuddefestivalen 2026 presenteres av
5: Skudebygg, Skudefriseri, Skudnes Bryggeri, Smi og Bistro, Steiningsholmen Eiendom, Stillasgruppen, Vassbakk og Stol og Okra Bilimport.
6: Klar for sommeren?

0: Husk AC-service og rens av klimaanlegg i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.
1: Vi lager kakene til sommeravslutningen deres. Påsmørt, det fikser vi også. Naturbakst, byens bakestue.
2: Din morgen på Radio 102. Radio 102.
3: Ja, jeg tar med oss frem på det tidligere at de har vært ute og hatt trafikkontroll. Vi kan starte på E134 på Sundfør. Det var i går kveld fra klokka 7:15 til rundt 11:30 på kvelden. Resultat 16 forenkla forelegg, et førerkort beslag, høyeste hastighet ble målt til 120 km i timen i 70-sonen, noe som altså førte til det førerkortbeslaget. Så har politiet hatt trafikkontroll på E39 på Heiane. Det var også i går kveld fra 21:30 til 23. Der var resultatet et førerkortbeslag. En bilist ble målt til 97 km i timen i 60-sonen. Nå er vi altså på Heiane på Stord.

0: Rabo, Without Me fikk du det. Som du sikkert har fått med deg, Norge slo Irak 4-1 i åpningskampen utenfor Boston, der kampen spiltes. I etterkant så varslet landslagssjef Ståle Solbakken at det nå blir noen fridager på spillerne. Troppen har jo vært i USA i 2 uker for å gjøre seg best mulig kjent med forholdene før turneringsstart, og nå er det sånn at vi har planlagt det lenge, og det passer veldig bra med en break nå. Det har vært intensivt, og mange kjente med på anledningene. Nå skal de få lov til å lufta både hjerne og kropp og se sine kjære, sa Solbakken etter kampen i går. Noen reiste tilbake igjen til Greensboro, som er treningsfasilitetene til det norske landslaget, mens andre tar turen til New York. Er det en de ikke vil se på treningsbanen de neste 2 dagene, så er det meg. Vi legger det opp sånn at mange får besøk av familie i Greensboro, og nå er det lov å trene for de som vil, men det er lov å gå og spille golf, sa Solbakken etter kampen i går. Og etter de 2 dagene med fri, så gjennomtas treningen som normalt i Greensboro, og oppladning til kampen mot Senegal, som spilles den 23. juni. Og denne kampen, Monica, denne gleder du deg til allerede, tenker jeg.
1: Ja, det gjør jeg. Hva tenker du på?
0: Det er deg, jeg bare gjør oppmerksom på at den kampen starter klokken 02:00.
1: Ja, det blir litt enklere.
0: Ja, for da kan du se kampen gå rett på jobb.
1: Ja.
0: Ja, du hadde ferdig 4 den da.
1: Ja, det er bedre det.
0: Men du fikk aner meg at du fikk med deg kampen i går.
1: Ja, fikk med meg kampen i går. Ja. Fikk du?
0: Nei, jeg er trøtte for det, men det er helt normal trøtthet.
1: Jeg hadde et system da.
0: Jaha.
1: Jeg sa det jo til deg på forhånd når vi begynte å se på oppsettet til kampene, at de midnattskampene, det var det jeg var mest spent på, hvordan det skulle gå, altså hvordan jeg skulle få det til å gå opp, for da må du sove litt før, og så må du sove litt etter, og så springer jeg til jobb.
0: Mm-hmm. Hvordan følte du det gikk?
1: Det gikk ikke sånn kjempebra. Synes ikke det. jeg må et bedre system på plass.
0: Ja, jeg tenker kanskje det, men
1: det som jeg forventer, nå har jo du forsovet deg litt mer enn hva jeg har gjort.
0: Ja, det har du forsovet rett i, men det skyldes ikke fotball.
1: Det er jo faktisk første gangen min.
0: Er det det?
1: Mm.
0: Det er kakelunchen.
1: Ja, det blir jo. Det har jo vært kakelunchen. Men jeg forventer den der, du vet, du kjenner til følelsen, du blir helt, sant?
0: Ja.
1: Og hodet ligger en time etter resten av dagen. Jeg må si at når jeg så for meg hvordan du stresset,
0: så hadde du egentlig bare en god følelse.
1: Jeg hadde det.
0: Fordi at når jeg...
1: Jeg gleder meg over å se det for meg, scenen som utspilte seg på jobb.
0: Ja, fordi at når jeg kom her, så tenkte jeg ikke på det først. Altså, jeg gikk helt som vanlig bort og skrudde på PC-en min og fant frem kaffekoppen, og så tenkte jeg, pleier ikke Monica å sitte i studio på denne tiden? Og så måtte jeg se på egen klokka, tenker jeg, er jeg for tidlig, eller hva er det?
1: Så du tenkte det var du, sa du feil?
0: Ja, jeg hadde kommet en time for tidlig på jobb. Jeg synes det var overrasket en liten bil på et jobb. Men så etter hvert, for å ha tatt en liten runde rundt huset og ropt litt inn i gangene her og sånn, så tenkte jeg at nei, her er det nok andre ting som har skjedd, ja. Men nå er det jo hjertelig til å se det.
1: Ja.
0: Ja, det er fint.
1: Utkvilt.
0: Ja, det er bra.
1: Og det er ikke... Jeg sitter med en god følelse, ikke den vonde jeg har forsovet meg følelsen. Bare fordi jeg vet du har stresset.
0: Ja, det ble plutselig litt grann travlt fra klokka 10:30 til 7. Da gikk det en kul av varmtet, for å si det sånn.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 07:30.
2: Hei, dette Gunnar.
3: Og Jonny fra Varmefag Bygnes Bygg.
2: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe i huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
3: Og akkurat nå har Varmefag Bygnes Bygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
2: Besøk Bygnes Bygg på Raglamyr eller på Karmøy.
4: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
5: Den er liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
6: Skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du fer inn gjennom. Naturbakst, byens bakestue.
7: Det er din morgen på 102.
1: Ja, ta med oss myndighetsoverskriftene, og starter med at tre boliger på Karmøy har hatt ubudne gjester på besøk de siste par dagene. Politiet mistenker at innbruddene kan ha en sammenheng. Først ble det meldt om et innbrudd på Okra på mandag formiddag, før to nye tilfeller ble registrert på Avaldsnes. De fornærmer personer fra slutten av 70-årene opp i 90-årene. Dyreparken på Torvestad fortsetter driften, selv om selskapet Haugaland Zoo AS nå avvikles. Eier Bernt Kai Velde understreker at parken ikke stenger, men i stedet drives videre gjennom hans enkelte personsforetak. En 34 år gammel mann fra Karmøy må snart møte Haugland og Sunnhordland tingrett, tiltalt for en rekke alvorlige lovbrudd. Ifølge tiltalen omfatter saken blant annet grov narkotikakriminalitet, ulovlig våpenbesittelse og flere tilfeller av ruskjøring uten førerkort. Og i går ettermiddag fikk politiet melding om to personer som hadde utført tjuveri fra butikk i Haugesund sentrum. Den ene hadde hun tatt en mobiltelefon fra en ansatt ved en bedrift. Politiet fikk etter hvert kontroll på en mann i 30-årene som var i besittelse av den stjålne telefonen.

0: Yay. Eric Hutchinson og rock and roll.
1: Ja, vi kan ta med oss at hvis du vil bli med litt på VM-festen, så er det litt med, ja, både billedserie og litt sånne statusrapporter fra folkelivet i, ja, ikke minst i Haugesund, fordi at der var det flere som meldte om at det var forholdsvis godt besøk. Og Haugesundavisen har bedt sine lesere om å sende inn sine VM-bilder, og det er det flere som har gjort. Der blant annet jeg ser Annbjørg Mehaug og Blagoja Todorov som hilser gjengen i Skjold Ølensvågbukken fra stadion i Boston, som har rigget seg til der, sitter høyt oppe på tribunen der. Der er O. Arnt Fredheim og Solfrid Anfinsen som har fått seg plass på stadion i går, har sendt bildet, og ja, det er også bilder fra diverse utesteder i Haugesund sentrum.
0: Og to slitne gutter på 6-9 år ja, som er klare for livets første VM-kamp.
1: Ja, det
0: er nydelig.
1: med litt sånt sovesveis og sikkert vekt opp midt på natta og satt seg på et teppe for å se fotballkamp. Heia Norge og Argentina står der på et bilde. God stemning i Stavanger, klar for dobbeltkamp. Bildet av Jessica Veld og Silje H. Brekke, og så er det også en gjeng fra Haugesund som var samlet på Ullevål stadion, som har sendt inn bildet på Ullevål, så var det jo med 10.000-vis av folk som fikk med seg kampen på stor skjerm, og hele Ullevål var jo omgjort til, håper jeg, verdens største uteservering, for å si det sånt. Og et bilde fra en som heter Vibeke, som er klar for VM-festen, og den store dagen er her. Jeg startet med her på bunaden, og gikk man på jobben og gjennom hele dagen før kampen, sier René Rødde Bratschi, som har avbildet seg selv med norske fotballdrakt og skjerf og det hele. Også en liten vov. Timon, som har pyntet seg med sløyfa og er klar for kamp hjemme i stua, skriver Kine V. Larsen, som har sendt bildet av hunden som hun altså heier på Norge i natt.
0: Nydelig. Vi er klar for litt reiser da?
1: Ja,

0: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
1: Energy Consult, Kval Arkitekt og Kval Takst, Flo Fritid, Flygger Ferge Karmøy, Haugaland Bygg og Industri, Franse Foss og VVS-gruppen.
2: Maler på, maler på. Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
3: Visste du at Utvik Autoservice utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslittet dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.
4: Din morgen på Radio 102.

0: Multiside og Anea, og Not for the Dough.
1: Du, vi kan ta med oss at Norsk Regnesentral har nå etter seieren beregnet seg og telt seg frem til at Norge har nå minst 97% sjanse til nå en 16-dels finale. Og så er det jo sånn at plasseringen i gruppa avgjør eventuell motstander i slutt. Spillet, men først og fremst handler det jo om å bli nummer 1 eller 2 i gruppa, som altså består av Frankrike, Senegal og Irak i tillegg til Norge. Da er plassen uansett sikret, men en tredjeplass kan også være nok. De 8 beste treerne i de 12 gruppene går videre, og Norsk Regnesentral gir nå Norge minst 97% sjanse til å nå en 16-dels finale, og der er det Elfenbenskysten som er den mest sannsynlige motstanderen i følge Norsk Regnesentral. Og de mener at Norge har rundt 30% sjanse, godt og vel, for å bli nummer 1 i gruppa. De har over 50% sjanse for å bli nummer 2 i gruppa. Og fremdeles, når Norsk Regnesentral har simulert titusenvis av kamper, så er det fremdeles sånn at Norge har nå 2,9% sjanse til vinner VM. Ja. Så den har ikke økt spesielt høyt. Men i alle fall, Elfenbenskysten kan fort bli sannsynlig motstander altså for en 16-dels finale for det norske landslaget.
0: Ja, det blir jo spennende i neste uke. Da er det jo først Senegal, og så er det jo selvfølgelig Frankrike som de skal spille mot. Ja. Men det blir spennende grupper.
1: Hva tid er den neste kampen, forresten?
0: Er du forberedt på tidlig sending? Tenker du? Bør du ha det i kalenderen?
1: Det er greit å bare vite.
0: Ja, det blir klokka 2 på natta. Hva blir det da, natt til tirsdag?
1: Ok, ja, natt til tirsdag, altså den 23.
0: Ja.
1: Ja, ok.
0: Ja.
1: Gud, da vet vi det.
0: 23. klokka 2 på natta.
1: Ja.
0: Da er det Senegal.
1: Ja.
0: Og så er det jo Frankrike på fredag neste uke.
1: Ja.
0: Mm-hmm.

0: Jesus.
1: Ja, du har vet ut av den siste episode i sønnen av Lyste Himmel på lørdag. Den kan du høre etter klokka 12 på lørdag. Jeg har tidligere sendt Lyste Himmel-episodene på lørdager på ettermiddagen, og så for å gjøre forvirringen komplett, tar vi den siste episoden og sender den klokka 12 på lørdag. Så hvis du har lyst til å få med deg hele episoden med Odin og Øyvind Stabeland, det altså klokka 12 på lørdag, og så blir også selve intervjuet for episoden tilgjengelig på både våre nettsider og på Spotify litt før helga.
2: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition, til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
4: Nå må du raske på. Årets bykalas 19. og 20. juni er nå nesten utsolgt. Kjøp billett i dag og få med deg Kaptein, Stavanger-kameratene, Musti, Tobias Sten, Karina Dahl, Undergrunn og mange flere. Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.
3: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
5: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
6: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
7: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
8: Radio 102.
1: Som de fleste som har beveget seg i Haugesund sentrum i det siste har fått med seg, så rigges det klart for festival på Rådhusplassen.
9: Ja, det gjør det, og det betyr blant annet at det er litt stengte gater, det er litt busstraséer som er lagt om, så det kan være greit å være oppmerksom på.
1: Mm. Men selve festivalen blir det litt opplading til litt senere her hos oss, som skal ta med et intervju som Egil hadde med to av de som styrer med festivalen. Vi kommer tilbake til det, produsent Albertine Flem Rogne og assistent Geir Ballersim Lervåg, som jobber på hele uka for å få alt på stell, hører du fra, litt senere her i din morgen. Men vi skal ha litt skuldersenkende musikk signert Timbuktu før nyhetene her nå.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker. Stage Dolls. Ingenting. Jonas Lov. Bjørn Berge. Fordrekord. Pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Det har vært innbrudd i 3 boliger på Karmøy de siste dagene. Politiet mistenker at de kan ha en sammenheng. Et innbrudd på Åkra og 2 på Avaldsnes. Det stjåler verdisaker av betydelig verdi. Vitnebeskrivelser fra 2 av stedene kan tyde på at det er samme gjerningsperson, melder politiet. De fornærmede er personer fra slutten av 70-årene og opp i 90-årene. Politiet oppfordrer folk til å være ekstra oppmerksomme og melde fra om mistenkelig aktivitet. Dyreparken på Torvastad fortsetter driften selv om selskapet Haugaland Zoo AS avvikles. Eier Bernt Kai Velde understreker at parken ikke stenger, men i stedet drives videre gjennom hans enkeltpersonene foretak. Dyreparken har vært gjennom flere utfordringer de siste årene, men Velde sier han fortsatt ønsker å utvikle anlegget for Haugalandet. Ifølge bostyrer er det ikke kommet krav mot selskapet som nå avvikles. En 34 år gammel mann fra Karmøy må snart møte i Haugaland og Sunnhordland tingrett, tiltalt for en rekke alvorlige lovbrudd, blant annet grov narkotikakriminalitet, ulovlig våpenbesittelse og flere tilfeller av ruskjøring uten førerkort. Politiet skal ha beslaglagt store mengder amfetamin, cannabis og tabletter, ei avsegde hagler og flere 100 patroner. Mannen er også tiltalt for å ha vært involvert i et trafikkuhell mens han var ruspåvirket. Og politiet var i går ettermiddag i Grovåvågen båthavn på Stord etter at en båteier meldte om innbrudd i båten hans. Det er stjålen GPS-kartleser og diverse båtutstyr. Politipatruljen har gjennomført åstedsundersøkelse og opprettet sak. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen er erfaringen fra Russlands fullskalaangrep på Ukraina i 2022, der langvarige strømbrudd, svikt i kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt i juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via donorkortappen og Helse Norge. Stortinget har enstemmig vedtatt en grunnlovsendring som gjør at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når kongen og kronprinsen ikke er tilgjengelige. Tirsdagens vedtak åpner også for at tronfølgerens barn, som er over 18 år, kan lede regjering i statsråd i slike tilfeller. Rentemøtet i Sverige i dag kan avgjøre om styringsrenten holdes uendret. Forrige møte endte med 1,75%, og renten har ligget stabilt en stund. Flere venter at nivået fortsetter. Samtidig skal den amerikanske sentralbanken Federal Reserve avholde sitt møte. Også her forventes uendret rente. Norges Bank har rentemøte i morgen. Et flertall på Stortinget sier nei til et forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går frem av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité tirsdag. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Kim Frieles minnepris deles ut for 3. år på rad i Operaen i Oslo i dag. Prisen hedrer arbeidet for skeive og menneskerettigheter. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery deltar. Samtidig starter Oslo Pride med flaggheising ved Operaen klokken 18.45, etterfulgt av en åpningskonsert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Det meldes nordvestlig bris, mer tilskyende i dag, men fortsatt oppholdsvær utover dagen. Men fritt med dagen av kan vi få litt regn, og da meldes det sørøstlig opp i frisk bris. Lettere vær igjen i kveld, men det er uttrykt for lokal tåke.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og base til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
5: Dette din morgen.

0: Justin Love på morgenkvisten. Jennifer Hudson der.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund. Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
3: Radio 102.
4: Ja, til helga så er det jo med bykalas fredag, og med lørdag så står rådhusplassen på HV på så mange slags vis, og Egil hadde besøk i går av to som har noe med det.
0: Yes, produsent Albertine Flem Rogne og assistent Geir Baldersheim Leirvåg. Vi skal komme tilbake til dem med litt oppladding til bykalas etter Billie Eilish.

0: www.radioresepsjon.no. Old River Saloon inviterer til Etnes Saloonfestival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.
1: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: Din morgen på Radio 102.
4: Radio 102. Det er klart for bykalas fredag og lørdag, tredje året det arrangeres, og to som ikke har snakket med i den forbindelse, det er fordi at nå har de rykket litt opp til litt utskiftninger og sånt i Momentium, og vi har besøk av produsent Albertine Flem Rogne og Geir Baldersheim Lærvåg, så hennes assistent og PR-ansvarlig, og han er også her lokal, og kan begynne med deg, Geir, for du er fra Fosen opprinnelig, og hva vei har du gått egentlig? For du har vært på Skeisvang, gått på musikkdans og drama og sånt, og så har du gått videre og havnet i Ålesund. Fortell litt om det.
5: Ja, nei, jeg har jo bodd oppvokst på Sakkestad og Fosen, og så gått danselinje og utdannet meg til å bli danser og lærer og gjort det, og så kom jeg til Ålesund, og der begynte jeg å jobbe med musikk og en annen bit innen kulturen.
4: Ja, Momentium.
5: Ja.
4: Og, ja. Og hvor lenge har du vært der?
5: Det er mellom 5 og 6 år.
4: Ja, og de roller når du nå er her i Haugesund, har du forresten vært der på de tidligere bykalasene også, eller?
5: Ja, dette er mitt tredje år på bykalas, og har hatt litt ulike roller, men nå er det å hjelpe Albertine å være hennes høyre og venstre hånd, og litt med billetter og PR og sånne ting.
4: Ja, og hvordan trives du med å være med og sette opp festival i hjembyen?
5: Det er jo ekstra gøy når det er i hjembyen. Du har jo alltid, når du var liten, så var du alltid de store konsertene. Jeg husker når Elton John var på Rådhusplassen, og da er det jo veldig gøy at vi kan ha en ny tradisjon med bykalas på samme plassen.
4: Ja, og Albertine Flem Rogne, du er fra området rundt Ålesund, er det så?
6: Mhm. Ja, jeg er da oppvokst på en liten øye litt nord for Ålesund, med cirka 400 innbyggere, så jeg er ikke liten jente i en stor verden, men ja. Men vi bruker Seibykjøen fra Ålesund da, for det er helt klart.
4: Og hvordan hender du som produsent på festivaler hos Momentium?
6: Det er en litt sånn ikke spennende, men en litt sånn interessant måte å komme seg inn på, for jeg har jo tatt mastergrad i noe helt annet. Operativ maritim ledelse, og så fikk jeg et internship på Momentium på bacheloren, og så bare ble jeg der, og så nå fikk jeg fast jobb da for ja, et år siden, så jeg kunne vært fast i et år, men ja, fått mye ansvar og prosjekt.
4: Men bykalas i Haugesund, er det nytt for deg?
6: Nei, jeg var der i fjor faktisk,
4: ja.
6: Så da var jeg sånn som Geir, høyre hånda til han Simon da.
4: Så Simon var her og pratet i fjor, og han hadde jo sine utfordringer om Rådhusplassen. Hvordan er det å stelle til en festival der, synes du?
6: Det er jo, vi er jo på en måte, vi er jo arrangert der, for, ja, blir jo tredje året nå, så vi er jo på en måte heldige med at vi har en del erfaringer fra de tidligere årene, så Rådhusplassen er jo en veldig fin plass å arrangere på, og vi er jo så heldige at leverandørene og samarbeidspartnerne våre bidrar såpass godt lett og mye til festivalen da. Og ja, foruten deg så hadde det liksom, ja, da hadde det vært mye, mye, mye vanskeligere.
4: Ja, hvem snakker med meg da, så er dere tettest på?
6: Nei, for eksempel Leigde og Inventum og masse, og naboen og slike leverandører, de

0: helt gull for oss da, egentlig. Så det, det leverer top notch, og det er veldig, veldig positive folk, så det er ja, helt supert.
1: Jeg mener, husker at det første året var det en stor og en mindre scene. I fjor var det litt mer lik størrelse på det. Hvordan ble det i år?
0: Ja, det er, i år er det samme scene som vi hadde i fjor, så det er ganske store, men B-scenen er da bittelitt mindre enn hovedscenen da.
1: Så. Jeg husker Simon sa det at det, var, det, det så plagte han litt, at rådhusplassen ikke er så flate som han ser ut.
0: Ja, den er faktisk, den er faktisk ganske helling på den, vet du. Ja. Ja. Men det, det fikser vi heldigvis med litt, litt rigging og triksing.
1: Ja.
0: Det,
1: mm. Ja, hvordan blir da forholdet mellom publikum og scene? Hvordan legger dere dette opp?
0: Det, Rådhusplassen ser jo på en måte ganske likt ut som i fjor. Vi har gjort noen små endringer med tanke på både liksom food court og innslippet og toalettzone og området, men det er hovedtinger som scener og vippen og hovedbanen, det er på en måte på samme plass da. Så flyten er skjønt å bli veldig bra, og hele området ser alle det er veldig, veldig bra ut. Så jeg tror publikum kommer til å stor kose seg.
1: Ja. Mm. Og hvordan blir det da forholdet med mat, toaletter og hele den pakken der? Du kommer vel inn fra Haraldsgata, det blir det så hovedinngangen, og hva møter deg da?
2: Det stemmer, og først da så er det toalettene, og så blir det silent disco. Mm. Og det som er veldig gøy i år er jo at vi bruker enda mer egentlig av området, så der VIP-teltet har stått nær høyskolen. Bak der så blir det en ekstra bar og foodcourten, som har egentlig utvidet området pittelitt og bruker hele rådhusplassen enda mer da.
1: Mm. Men betyr det at hvis du skal spise noe da i foodcourten, det blir sånn gata med mat i ulike ting eller så, og går bak der, da ser du ikke scenen, for da står vi telt i veien, eller?
0: Du ser store deler av scenen. Absolutt. Så det, men det er veldig fint å ha på en måte foodcourten i en litt sånn mer rolig zone, for det er ofte der man på en måte tar seg en liten kvil og finner folk og snakker med folk og mingler, noe som også er veldig viktig. Ja, så vi tror det blir kjempebra.
1: Og der sitter du også? Er det muligheter til å sitte?
0: Ja. Der er sitteområdet på flere områder på hele festivalen, da. Så det er absolutt mulig å slå seg ned og ta seg en prat med en gammel bekjent.
1: Her er mange, eller i hvert fall flere generasjoner samlet. I hvor stor grad tenker dere på det?
0: Ganske stor grad, og publikum i Haugesund er jo på en måte en av mine favorittpublikum, for det er på en måte såpass, ja, det er såpass bredt med både yngre og både eldre, og fordelingen er ganske lik mellom deg da, så det er veldig kjekk festival å se på og være med på, og den, ja, det er en ganske god stemning.
1: Ja, publikums engasjement?
2: Det er jo veldig stort i Haugesund, synes jeg, og det at du har absolutt alle aldersgrupper fra 18 år og opp til, ja, jeg vet 70. Ikke hvor de gamle, men sikkert 70, ja, og det er jo veldig, og artisterne er jo også noe for alle, det er jo det som har vært tanken bak Bykalas, at det skal være et kalas for alle, på en måte.
1: Er det en fordel at Haugesund ikke er en større by enn han er, for da kan du faktisk klare å samle tre generasjoner?
0: Ja, jeg vil tro det. At det er liksom, at det er på en måte den er etablert, selv om det er kun tredje året, og så det er en ting alle skal på. Ja, du skal, jeg er med skal, og så er det liksom sånn. Ja. Så jeg tror det er en fordel, og så tror jeg det er en fordel at det er Haugesund med. Det er noen så fine folk her nå. Så.
1: Er det nesten som Ålesund? Det er jo samme størrelse nesten på byen.
0: Ja, det vil jeg tro. Jeg vil egentlig si at Jugend og Ålesund er litt like, at det, her er det folk i alle aldre som kjøper.
1: Har dere en tilsvarende der?
0: Ja, Jugendfest i Ålesund. Eller Jugend er det egentlig.
2: Ja, Jugend heter det nå, ja.
0: Gammel vannet.
1: Har noe med husene der. Ja. Det, definitivt. Og når det gjelder det med hvor tett blir konsertene kjørt? Jeg tenker på changeover på de ulike scenene, for det blir vel annen kvar her.
0: Ja, det er ganske tett. Det er vel snakk om, det er litt forskjellig mellom kvar da, men det er ikke lange tida, egentlig. Kvart er 20 minutter, noe sant.
1: Så det blir ikke mye tid til silent disco, så virkelig, hvis du ikke skal gå glipp av noe, mener jeg.
2: Ja, det er sant.
0: Nei, det er silent disco, den er åpen ganske, ganske lenge, så det er absolutt mulig å få se noen turer inn dit.
1: Ja, men billettsalget nå, det jeg har hørt fra tidligere, det var 7,5 tusen per dag, er det det som er lagt ut?
0: ja, det är absolut det som vi kapaciteten det där på platsen då. Det är det. Så vi ut och det ser ut som det blir det alltså. Det är absolut.
1: Mm. Ja, alltså men det är ju utsålt.
0: Jag tror vi är 95% det. Så
2: blev lagt ut igår att det var under 500 biljetter igen, så det går unna och det ja, det är inte mycket igen.
1: men säg att du inte kan gå på fredag, men kan gå på lördag, är det möjligt att köpa dagpass nu?
0: Absolut.
1: Ja, så då är möjligheten
0: där. Ja, möjligheten är där.
3: Tilbake til intervjuet snart, men ta med deg en av de som skal spille på Rådhusplassen til helga her først, Tobias Sten med Hånd i hånd.

0: Tobias Sten som inntar rådhusplassen i Haugesund på fredag og skal spille på Bykalas, men du skal høre mer om programmet her når vi skal tilbake til intervjuet Egil gjorde i ettermiddagsrush i går med produsent Albertine Flem Rogne og assistent Geir Baldersheim Lervåg i Bykalas.
1: Bykalas, fredag og lørdag, og her er det altså å møte opp litt tidlig, for vi kan jo begynne i andre enn produsent Albertine Flem Rogne, fordi at i Haugesund, der må du slutte når klokka 11 når du har en festival i sentrum, for det har noe med høy lyd der folk bor og gjør. Hva tenker du om sånt?
2: Jeg tenker det er helt supert egentlig, og det er en fin måte på å gi byen liv utenfor festivalen også, og i tillegg det til at vi kan åpne for at vi kan ha lengre dager man starter tidligere med, og det er jo blitt en trend som vi ser funker helt fint egentlig, at vi begynner tidligere for å lage en større dag med mer innhold da. Så det å slutte klokka 11, det er helt ok, egentlig.
1: Mm. Selv om det ikke blir skikkelig mørkt.
2: Selv om det ikke blir skikkelig mørkt, ja.
1: Har dere nærspill noen plass forresten?
3: Det er vel et offisielt afterparty på byscenen, med litt forskjellige DJ'er, og forhåpentligvis kanskje noen artister er det ofte som kommer innom og har det gøy.
1: Ja. Og det er jo en kjekke plass.
2: Det er også en veldig kjekke plass.
1: Ja. Døren åpner klokka 4 hver dag, og da står vel kanskje for alt jeg vet ordføreren og tar imot i hvert fall på fredagen. Vi gjorde vel det Nils Konrad Bua i fjor. Kapteinen er første artist og tar turen opp 5:10. Hvor mye folk møter opp så tidlig, tror du?
2: Det er sånn som jeg sa litt i sted, at publikum her, det er på en måte en litt sånn annen type. Folk er kjempegira fra start, og jeg tror det kommer til å bli en veldig, ja, en god del. Og det, ja.
1: Mm. Og der etter han så kommer jo Stavanger-kammeraterne, og de har jo vært tidlig på han på den første festivalen som var her, og hvor mange generasjoner tar de så galt, tror du?
2: Jeg tror det tenker seg av alle. Jeg tror Stavanger-kammerater er noe som alle har hørt på.
3: Det er god stemning, alle kjenner låtene, og høy sangfaktor.
2: Veldig.
1: De gjør det. Mm. Og kontraster, hvor viktig det er i artistmiksen for dere?
2: Ja, det er jo sånn som vi ser at hvis man skal lage festivaler, så er det for oss også veldig viktig at vi har innhold til alle, der alle kjenner seg hjemme og har noe å glede seg til å synge at med, da. Så kontrastet er veldig viktig egentlig. Man kan ha noe country, man kan ha noe pop, man kan ha noe norsk, noe utenlandsk, og så, ja, jeg tror det bare bidrar til mer sånn en fullere festivalopplevelse for alle, der alle har noe der, ja.
3: Kanskje de opplever noe nytt de aldri har hørt på, og kan få en ny favoritt også.
1: Eller noen de har sett på TV, for Musti går på rett før 6:30, og hun var jo med i det som er hver gang vi møtes.
3: Ja, hun har jo hun var jo på en måte nok så populær, og så har hun hatt det litt stille, men nå er hun virkelig oppe og nikke igjen og fått en god del bangers, og etter hver gang vi møtes, så blir det veldig kult å se hun på en festival igjen. Det blir veldig gøy.
1: Tobias Sten spilte med, og han, hvor viktig er han for fredagens line-up, for å si det sant?
2: Han er jo veldig viktig, og det er jo ikke å legge under stein at han, Tobias, har fått et enormt oppsving fra siste albumslipp, og er meget populær egentlig for alle generasjoner. Og det er både artig musikk og rolig musikk og høyt tempo, så han er en publikumstrekker, ja, det er han absolutt. Så, og jeg gleder meg veldig til å høre han selv, jeg er veldig fan av han, Tobias, og ja, jeg tror det blir veldig, veldig bra.
1: Og han er rundt på festivaler nå med sommeren med band og greier, og nytt album og greier. Og som Musti, så Carina Dahl, det var riktig nok Skal vi danse, hun var med. Hvor viktig er det med artister som gjerne har, og bokartister som gjerne har vært på TV i en eller annen sammenheng, og få deg også på festivalene?
2: man har jo kjennskap til det da, og, og det er jo viktig med at folk vet om hvem jeg er selvfølgelig, og så ja, Carina er jo en fantastisk artig og flink artist på scenen som lager mye liv med, så musikken er jo kjempebra ned med, så ja, nei, det er jo veldig viktig.
3: Ja, god festcountry som du får liksom får litt av alt.
2: Du får litt av alt.
1: Mm. Ja, det blir kobberheter i alle fasonger og, og fargen med Tobias Sten fullt av Carina der. Og så kommer undergrunn da, for sikkerhetsskyld på tampen. Hva kan vi forvente oss av deg?
2: Undergrunn leverer jo et fantastisk show hver eneste gang, og det er jo populært blant ungdommen, og jeg er også veldig fan av Undergrunn og musikken der, så det jeg tror det blir en veldig fin avslutning på fredagen.
1: Lørdag også åpner klokka 16, og 16.40 det er også det slakthuset som presenterer lokale artister. Hvor viktig synes du det er at det dukker opp noe ungt og lokalt når det er festival i Haugesund?
3: Jeg tenker jo det er en utrolig fin måte at unge artister kan få øve seg, stå på scenen og åpne dagen på festivalen. Det er jo ja, egentlig bare helt fantastisk.
2: Det er en veldig fin arena for deg, for å prøve seg og for å kjenne på liksom ditt der artistlivet da. Det tror jeg er veldig spennende for deg også.
1: Og så smelter dere til med et band etterpå der klokka 16:45, så godt kunne vært midt på kvelden, og det er heldeligvis. Hvor stor grad vil de lokke folk ut tidlig på lørdagen?
2: Det tror jeg i ganske stor grad, ja. Det er sånn som med Stavanger-kameraterne, så er det alle generasjoner som hører på deg, og det er alle som faktor på høyt nivå, vil jeg si. Mm.
1: Og så noen som er jo litt sånn mer sånn som ungdommen liker alltid på seg, det er Bausa som kommer hit til deg 6:55 for de som ikke kjenner de, hvem er de?
2: Det er noe en guttegruppe som har fått en enorm oppsving internasjonalt med nå faktisk, med litt nye sanger, så det forventes veldig mye publikum på deg også, og jeg gleder meg litt til å høre deg, de nye sangene med deg, og det er laget, ja, det er ganske spennende og kult.
3: Og de er veldig gode med å få med publikum. Vi pleier å ha litt sånn lage litt action og få med publikum på litt forskjellig på en måte med bølger og sånt, så det er alltid veldig gøy.
1: Men ikke helt rockboys altså?
2: Nei, ikke helt rockboys.
1: Så er det Erik og Chris, og de er vel nesten i denne sammenheng litt for veteraner å regne?
2: Ja, det er jo litt det er jo litt det da, men jeg vet ikke, Geir er jo litt eldre enn meg da, så han er kanskje vokst opp med Erik og Chris.
3: Ja, dette er jo på en måte barndommen for mange, og det var jo det du hørte på, var liksom det ja, det er kula med Karpe og sånt, så at de har fått et comeback nå, og de var jo rundt på festivalsommeren i fjor og fikk ut veldig mye gode kritikker, og jeg tror dette vil samle veldig mange forskjellige, og jeg tror til og med Albertine kommer til å synge med.
2: Jeg kommer til å synge med. Ja.
1: 2030, da går Ari Bergora på scenen, og det er jo fjorårets store nykammer, vil jeg tro, innenfor hiphop.
2: Han er jo blitt kjempepopulær, og ja, altså leveransen hans og tekstene hans er jo på en måte ut av en helt annen vær egentlig, så han er jo kjempepopulær blant ungdommen, så jeg tror også han med kommer til å få stort publikum på der altså, så, og jeg har ikke satt han live før heller, så jeg glemmer veldig til å se han.
1: Og 21:45, siste timen, det blir Mahias og Kite. De har vel kanskje såpass lysord at de får glede av det i produksjonen deres, for de har vel en litt stor produksjon når de først beveger seg på en rådhusplass, for det hadde de i hvert fall når jeg så det der sist.
2: Ja, det er jo på en måte Ålesunds stolthet da, så det ligger jo mitt hjerte ganske nært. Og Mahias og Kite leverer jo helt fantastisk, både med tilstedeværelse og show og produksjonsmessig også, og slikt, så folk kan glede seg egentlig til hele lørdagen. Men
3: det er en veldig fin avslutning på festivalen.
2: Ja.
1: Hva gjør dere mens programmet går, for å si det sånn? Hva gjør du fra klokka 16:30 til 11:00? Hvordan er din kveld da?
2: Min kveld, da rekker man kanskje å puste litt, faktisk. Da er oppryggen gjort, og så begynner vi egentlig med en gang ned på nedryggen. planlegger den da. Så det er på en måte konstant jobb, men vi får jo gleden til å nyte musikken også da. Så det er egentlig mest om å ta seg en liten pust, nyte musikken, og så begynne på nedringen.
1: Ja. Men ryker noe teknisk, er det andre som tar seg av det da? Eller?
2: Ja, heldigvis så er det flere andre som har mer teknisk kompetanse enn meg, så det er jo, jeg er jo stage manager, så produksjonsmanager som tar seg av den biten, og så, ja.
3: Men litt springing blir det nok.
2: Litt springing blir det nok, ja. Absolutt.
1: Men hvor stor tropp er i Haugesund fra Momentum, og det går på det opplegget så dere steller i stand?
2: Vi er jo så heldige at vi har masse flinke lokale folk som hjelper oss, både med frivillige og områdeledere og alt mulig. Så vi, hele gjengen vil jeg nok gjette er sånn cirka 30-40 stykker, der Momentum er sånn cirka 7-8 kanskje, ja, vil jeg tro.
1: Og du, hvordan blir festivalen for deg? Hva får du med deg?
3: Nei, jeg skal jo prøve å få med meg i hvert fall litt av alle artisterne. Så blir det nok en del springing rundt omkring, og hjelper til, ja, om strømmen går en plass, eller om et eller annet. Men mest gleder jeg meg til å kose meg og få se litt artister, og publikum som kom inn, ikke minst. Det er det kjekkeste å se på.
2: Absolutt.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 08.43.
2: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
4: Advokathuset avdeling Karmøy, Brødrene Olsen Holding, Bygnes Bygg, Byggmester Haugen, Capricorn Equipment, Nye Leide og Elkjøp og Kraelektriske.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Trikkedager i Haugesund sentrum, fredag og lørdag denne uka. Det blir sol og fina været, så her er det bare å ta på seg solbrillene og få med seg alle de knallgode tilbudene i butikkene over hele byen. Velkommen til Prikkedager i Haugesund sentrum, nå på fredag og lørdag.
7: Dette er din

0: fra Vinny på Radio 102. Ingen store trafikkmeldinger I systemet akkurat nå. Du får gi beskjed hvis det skal være noe. Det bare til å skrive til oss på Messenger eller ringe oss på 52 720 102. Men det ser ut som det har gått som det skal utover morgenkvisten I det med etter hvert så smått begynner å våkne etter en kamp I natt.
1: Ja, noe for noen.
0: For noen.
1: Ja. Det veldig kjekt det.
0: Mm.
1: Håper det var verdt det.
0: Ja, jeg synes det.
1: Ja. Ja, det var bra.
0: Hva synes du?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg holder meg kapp hver dag nå, vet du.
0: Ja, du gjør det. Ja, ja. Men det det mange som gjør, vel,
1: ja,
0: jeg tror.
1: Ja, det.
0: Den store skjermen I VM så langt, I hvert fall.
1: Ja. Mm. Ellers så kan vi ta med oss at politiet ute med en slags VM-beskjed og sier at de kommer til å ha kontroller hver eneste dag. De blåser I fløyte og advarer mot spesielt en tabbe du for all del ikke må gjøre fordi at de minner om at alkohol forbrennes sakte og individuelt om de utrykningspolitiet gjennomfører kontroller for å forhindre rus på virket kjøring under fotball-VM og ekstra fokus på det, sånn at det kan være greit å vite når pubber og barer og telt og hva som helst har servering til 6 om morgenen enkelte steder så kan det være lurt å minne om at vi nordmenn hverken vant til at Norge med I fotball-VM eller til å drikke alkohol og se kampen på midt på natt og midt I uka så dette en god påminnelse fra politiet og ja rett og slett bare tenke at å regne deg frem eller ikke regne deg frem men det jo en sånn det noen sånne kalkulator sånn promillekalkulator der du kan legge inn kjønn og vekt og tidspunkt for drikkestart og drikkeslutt og antall enheter og så videre, men jeg ville vel kanskje ikke stolt helt på det.
0: Nei, og de sier jo at morgenpromille et større problem enn mange tror hvis du I tvil om du kan kjøre dagen derpå bør du la bilen stå. Det lakmustesten ifølge assisterende UP-sjef Roar Kjellbredd som har uttalt seg til din side.
2: Skudefestivalen I år 2-5. Juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
3: Karmøy Skipskonsult, Kristoffer Sirvåg AS, Lå.no, Level Finans, Lundins Hotel, Meglerhuset Relé og En Auto AS.
4: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
5: Fotball på radio.
3: Få med deg toppseriekampen Molde-FKH på Radio 102 lørdag fra klokka 14.
6: FKH I toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen Lunsj- og middagssentralen I Spannaveien Haugaland Kraft, leverandør av smart teknologi og fornybar energi og 77 Haugesund Kino, restaurant og bakeri
7: Din morgen på Radio 102

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
6: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellebillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bagora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om oppgraderingen til VIP finner du på tikkio.no.
7: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
8: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
9: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival klar for full feiring. Med Tobias Sten, Fordrekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. GL Prosjektservice AS tildelt kontrakten for bygging av nytt krisesenter i Aksdal, melder Tysvær kommune i en pressemelding. Prosjektet er planlagt som et interkommunalt krisesenter og skal dekke behovet for 16 kommuner. Kommunen melder videre at tildelingen markerer en viktig milepæl i arbeidet med å realisere nytt krisesenter, og at de ser frem til å gå videre med prosjektet i samarbeid med valgt leverandør. Et førerkortbeslag og 16 forenklet forelegg ble resultatet av UP sin kontroll på E134 ved Sundfør i Tysvær i går kveld. Høyeste målte hastighet var 120 km i timen i 70-sone. Det har vært innbrudd i 3 boliger på Karmøy de siste dagene. Et innbrudd på Åkra og 2 på Avaldsnes. Det er stjålet verdisaker av betydelig verdi. Vitnebeskrivelser fra 2 av stedene kan tyde på samme gjerningsperson, melder politiet. De fornærmede er personer fra slutten av 70-årene og opp i 90-årene. Politiet oppfordrer folk til å være ekstra oppmerksomme og melde fra om mistenkelig aktivitet. Dyreparken på Torvastad fortsetter driften, selv om selskapet Haugaland Zoo AS nå avvikles. Eier Bernt Kai Velde understreker at parken ikke stenger, men i stedet drives videre gjennom hans enkeltpersonforetak. Dyreparken har vært gjennom flere utfordringer de siste årene, men Velde sier han fortsatt ønsker å utvikle anlegget for Haugalandet. Ifølge bostyrer er det ikke kommet krav mot selskapet som nå avvikles. Og en 34 år gammel mann fra Karmøy må snart møte i Haugaland og Sunnhordland tingrett, tiltalt for en rekke alvorlige lovbrudd. Blant annet grov narkotikakriminalitet, ulovlig våpenbesittelse og flere tilfeller av ruskjøring uten førerkort. Politiet skal ha beslaglagt store mengder amfetamin, cannabis og tabletter, er avsagd hagla og flere hundre patroner. Mannen er også tiltalt for å ha vært involvert i et trafikkuhell mens han var ruspåvirket. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Forsvarsdepartementet mener Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt mandag gikk høringsfristen ut, og det kom inn over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetszoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens Forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen er erfaringen fra Russlands fullskalaangrep på Ukraina i 2022, der langvarige strømbrudd, svikt i kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. Nesten 12.700 nordmenn har registrert seg som organdonorer så langt i juni etter at kronprinsesse Mette Marit ble satt på venteliste for lungetransplantasjon. Nesten 12.000 registrerte seg etter 5. juni. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at registreringene skjer via donorkort-appen og Helse Norge. Rentemøtet i Sverige i dag kan avgjøre om styringsrenten holdes uendret. Forrige møte endte med 1,75%, og renten har ligget stabilt en stund. Flere venter at nivået fortsetter. Samtidig skal den amerikanske sentralbanken Federal Reserve avholde sitt møte. Også her forventes uendret rente. Norges Bank har rentemøte i morgen. Kim Frieles minnepris deles ut for 3. år på rad i Operaen i Oslo i dag. Prisen hedrer arbeidet for skeive og menneskerettigheter. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery deltar. Samtidig starter Oslo Pride med flaggheising ved Operaen klokken 18.45, etterfulgt av en åpningskonsert. Gjenoppbyggingen av grotteklosteret i Kyiv kan ta opp til 2 år etter et russisk angrep natt til mandag. Over 80% av katedralen fra 1000-tallet ble ødelagt. Klosteret står på UNESCOs verdensarvliste. Ukraina mener det var målrettet, noe Russland avviser. 9 personer mistet livet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Det har vært tilskyet på morgenkvisten I dag, og steder regn I horisonten. Det venter regn I hvert fall fra ettermiddagen av, og sent I kveld stort sett oppholdsvær igjen, men da det uttrykt for lokaltåka. Ellers skiftende bris, og opp I frisk bris utover ettermiddagen.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, med fargerige Haugalandet.

0: Cher og If I Could Turn Back Time. Men det går ikke an. 9 minutter av 9 klokken blitt.
1: Ja, vi det. Vi skal prate litt om flytrafikk om få strakser.
0: Ok.
1: Ja. Det var kanskje enkelte som skal
0: muligens
1: lure seg ned et flysette I løpet av ferien.
0: Ja.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges gull og sølv I Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Og så skal vi se litt på ja, NRK som har sett på fødselstallene I Vestland fylke. Der det økning. Der skyt fødselstaler I Vere, skriver NRK. I år det født 2500 barn I Vestland fylke. Det 200 flere sammenlignet med I fjor. Avdelingsleder ved barneavdelingen I Bergen, Lorenz Linde, sier den siste toppen I fødselstallene kom I 2021 som følge av koronapandemien. Så ligger Norge I år an til å slå den toppen. Og så har Linde en fin teori her. Ja. Dersom Norge gjør det bra I VM, tror Linde det kan slå ut enda mer på fødselstallene til våren.
1: Akkurat.
0: Ja, nettopp.
1: Så jo mer Haaland skårer, jo travlere får de det på fødeavdelingen I Bergen.
0: Ser
1: sånn
0: ut.
1: Ok.
0: Ok, en teori. Louis Capaldi her nå, som var I Bergen sist helg på Bergenfest. I'm waiting now, saving all my precious time.
4: I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Trikkedager i Haugesund sentrum, fredag og lørdag denne uka. Det blir sol og fina været, så her er det bare å ta på seg solbrillene og få med seg alle de knallgode tilbudene i butikkene over hele byen. Velkommen til Prikkedager i Haugesund sentrum, nå på fredag og lørdag.
3: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
4: Din morgen på Radio 102.

0: VM-låten til Vidar Jonsson, The New Generation.
1: Ja, og vi kan nok, apropos det, ta med oss en liten sak fra den britiske storavisen The Sun, fordi at de har hengt seg opp i noe under Norges kamp i går, som de skriver. Fans watching Norway's World Cup opener caught a strange change Erling Haaland made to his kit.
0: Okay. Yes, tell me more.
1: Yes, fordi at det står videre at Manchester City med stjerner hadde plutselig et nytt navn for engelskmennene bak på drakten. For engelskmennene kjenner Erling Braut Haaland bare som Erling Haaland.
0: Ja.
1: Og plutselig så som de skriver, The Norwegian Big Man hadde Braut Haaland på baksiden av på drakten, og da ble var flere engelskmenn som tok kontakt med aviser og på what's this Braut about? Og The Sun har jo drevet tung research her da, og skriver til sine lesere at han har dette navnet for å hedre sin mor, Gry Marita Braut. Og det er faktisk hans fulle legitime navn, Erling Braut Haaland. Og når han spiller internasjonal fotball, eller for Norge da, så bruker han begge etternavnene, kan avisa The Sun skrive. Men for når han spiller på klubblevel, som det står, så har han bare farens etternavn for City, da står det bare Haaland, og det samme gjaldt når han spilte for Borussia Dortmund, så står det også bare Haaland bak på drakten, så da engelske Haaland-fans lurte i all verden på hva dette Braut-greiene betydde, men nå har de fått en forklaring.
0: Ja, jeg synes det er fint at du ringer aviser i stedet for å google.
1: Ja, og aviser The Sun har et større oppslag om dette her i dag, der de greier ut om det litt rare navnet.
0: Det er jo en sak i seg selv.
1: Det er det.
0: De har en sak om det. Her skal vi snart ut og fly da.
1: Ja.
0: Etter Katie Tansel.

0: suddenly I see fra Katie Tunstall.
1: Ja, vi nevnte at vi skal ut og fly, det vil si luftfartstilsynet har offentliggjort tall som sier at flere og flere lager problemer når de skal reise med fly, mens det i 2019 ble registrert 334 hendelser med såkalte uregjerlige passasjerer, så hadde det tallet doblet seg til i fjor, viser ferske tall fra luftfartstilsynet, en økning på 89%, og nå har de satt i gang et stort samarbeid for å prøve å stanse denne utviklingen. Vi har klart å få til at flere blir stoppet før de kommer ombord i flyene, sier David Oppsale Målskred, som er flyoperativ inspektør og fagansvarlig i kabin i luftfartstilsynet. Og ja, det er alt mulig folk finner på å gjøre. Det er hendelser som dreier seg om vold, trusler, spytting, hets, rasisme, urinering i midtgangen og røyking ombord.
0: Nydelig.
1: Det er det vi holder på med. Og han forteller videre at både ansatte på bakken og folk som er på reise melder fra om medpassasjerer som utagerer. Og rundt 40% av alle hendelser som vi etter hvert må slå ned på er ruspåvirket. Resten er det andre årsaker til. Kanskje kan det være noe med hele reisens forløp og noen frustrasjon som har bygget seg opp. Det kan være mange faktorer. Så derfor er det jo vanskelig å finne et enkelt tiltak som kan redusere den store økningen av hendelser, men jeg har en oppfordring. Skal du ut og fly, så konsentrer deg om å fly og ikke urinere i midtgangen.
0: Det hører så enkelt ut, men...
1: ja, det skulle... Jeg skulle jo tro at det var noe som gikk an å overholde, men nei. Vi kan jo ta med oss en annen ting. En slags VM-effekt, fordi at i dag tidlig så er det langt mindre trafikk i og rundt de store byene i Norge enn normalt. Det sier de fra Veitrafikksentralen, som holder på å telle biler inn og ut av de store byene, og dette ses da i sammenheng med Norges VM-kamp mot Irak i natt. I hovedstadsområdet så ser en det i aller høyeste grad. Det finnes ikke antydning til forsinkelser noe sted, og har ingen pågående hendelser, sånn at ja, samme trend ser en også i Veitrafikksentralen Vest og Midt. De forteller om samme trend både til inn og ut av Bergen og Trondheim. Alt ser helt ok ut på kameraene våre. Om den rolige morgentrafikken vil føre til mer trafikk litt senere, er litt usikkert, vanskelig å vurdere. Det kan hende at det blir ta seg opp utover dagen, men i alle fall så helt åpenbart at kampen i går gjorde at det er mindre morgentrafikk i dag.
0: Noen har feiret og må la bilen stå, noen har sikret seg fri, og noen har fått sove seg.
1: Ja, kryss av det som ikke passer.
0: Ja, dette her får vært kabinpersonale i sommer da. Cruel summer.

0: og Cruel Summer.
1: Det er ikke bare fotball Riksavisene skriver om. Toppsak i VG akkurat nå er at kronprinsesse Mette Marit har fått nye lunger. Hun er operert på Rikshospitalet, melder Kongehuset i en pressemelding akkurat nå. Der står det at kronprinsesse har gjennomgått en vellykka lungetransplantasjon ved Rikshospitalet i Oslo. Det skriver Kongehuset nå for 3 minutter siden. Den var bestemt 09.28. Lungetransplantasjonen har så langt vært vellykka, sier avdelingsleder Arnt Fiane ved en thorax-kirurgisk avdeling på Rikshospitalet i pressemeldingen, som sa, og der skriver han videre at jeg vil benytte anledningen til å takke alle i teamet som har vært involvert i planlegging og gjennomføring, og vi er veldig glad for at det har gått bra så langt. I likhet med alle andre nytransplanterte vil kronprinsesse være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Dette er en fast rutine for å justere medisiner og håndtere eventuelle komplikasjoner og drive med opptrening, det sier Are Holm i samme pressemelding. Han er avdelingsleder ved lungeavdelingen på Rikshospitalet. Hans kongelige høyhet, kronprins Haakon, vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen i denne perioden. Neste oppdatering om kronprinsessens helsetilstand planlegges ved utskriving av Rikshospitalet, står det videre. Og avslutningsvis, kronprinsparet takker for varme og gode hilsener i den siste tida. Omtanken betyr mye i en krevende situasjon.
2: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka er 9:55.
3: Hei, dette er Gunnar
4: og Jonny fra Varmefag Bygnes Bygg.
3: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe i huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
4: Og akkurat nå har Varmefag Bygnes Bygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
3: Besøk Bygnes Bygg på Raglamyr eller på Karmøy.
5: Vi visste at det var mulig, det er umulig.
6: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind.
7: Always be scared of high.
6: Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
8: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrente i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.

0: Nyeste til Teddy Swims, Mr. Know-it-all.
1: Du, hvis du lurer på hvor mange som er litt ekstra trøtt i dag, så er det 1.476.000 av oss, eller av dere. Ja. Fordi at det er nemlig tallet, nesten 1,5 millioner, så på det meste av nattens VM-kamp mellom Irak og Norge på TV 2. Aldri før har man opplevd en sånn fotballfeber og nasjonalt fellesskap, det sier sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2. I snitt så var det 1,3 millioner seere gjennom hele kampen mellom Irak og Norge, mens seertoppen på nesten 1,5 kom klokka 0-12 i natt, altså 10 minutter ut i kampen røffelig, og det er noe som ga en seerandel på 97%.
0: Ja.
1: Så var det folk som så på TV 10 var 12 i natt, var det bare 3% som så noe annet enn fotball.
0: Hva de så på?
1: Ja, det kan du si. Men vi har aldri opplevd sånne tall. Seertallene bekrefter bare det man allerede vet. Vi er rammet av en kollektiv VM-eufori. Det er festen alle vil være med på, sier de fra TV 2. Og kampen mellom Frankrike og Senegal hadde høye seertall i Norge. Over 1 million så kampen på det meste, og det har jo selvfølgelig sammenheng med at det er jo to lag som Norge senere skal møte i de innledende rundene. Så husker jeg ikke helt hvem som har de neste kampene, men det er jo TV 2 NRK som bytter på dette.
0: Mm. Ja, nei, det må vi sjekke på VG Live når det nærmer seg litt mer. Der har de jo full oversikt. Vi kan jo ta en kikk på neste ut mot Senegal. Den er det i hvert fall NRK som sender, og så er det på fredagen. Skal vi se? NRK, ja. Så ja. Da er det NRK på de to neste.
1: Ja.

0: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. Porsgjørebygget, Hellbillis, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.
2: Dette

0: Denise Williams, let's hear it for the boy.
1: I dag så gleder oss svært internasjonalt i Haugesund og Haugalandet, fordi at Majestic Princess ankom med Gapaskjærskain klokken 9 i dag, og har med seg godt og vel 3,500 passasjerer, som ifra både Storbritannia, USA, Kanada og Australia, faktisk.
0: Ja.
1: Så da kan du øve deg på engelsk.
0: Ja, stemmer det. Måtte du tenke deg om?
1: Jeg måtte se om alle snakker engelsk, men det gjorde jeg vel faktisk. Så, ja. Men litt forskjellig aksang.
0: Ja,
1: riktig nok.
0: Riktig nok. Da med deg fine Angie av Rolling Stones.

0: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
1: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
2: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noen nytt hageavstyro.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
6: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77. Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
7: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
8: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
9: Radio 102.
10: Mens vi gjør oss klare på en runde på nyhetene, her har du Elton John og Brandy Carlisle.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker. Stage Dolls. Ingenting. Jonas Lov. Bjørn Berge. Fordrekord. Hos mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. GL Prosjektservice AS er tildelt kontrakten for bygging av nytt krisesenter i Aksdal, melder Tysvær kommune i en pressemelding. Prosjektet er planlagt som et interkommunalt krisesenter og skal dekke behovet for 16 kommuner. Kommunen melder videre at tildelingen markerer en viktig milepæl i arbeidet med å realisere nytt krisesenter i Aksdal, og at de ser frem til å gå videre med prosjektet i samarbeid med valgt leverandør. Et førerkortbeslag og 16 forenkla forelegg ble resultatet av UP sin kontroll på E134 ved Sundfør i Tysvær i går. Høyeste målte hastighet i går kveld var 120 km i timen i 70-sone. Det har vært innbrudd i 3 boliger på Karmøy de siste dagene. Et innbrudd på Åkra og 2 på Avaldsnes. Det er stjålet verdisaker av betydelig verdi. Vitnebeskrivelser fra 2 av stedene kan tyde på samme gjerningsperson, melder politiet. De fornærmede er personer fra slutten av 70-årene og opp i 90-årene. Politiet oppfordrer folk til å være ekstra oppmerksomme og melde fra om mistenkelig aktivitet. Og dyreparken på Torvastad fortsetter driften, selv om selskapet Haugland Zoo AS nå avvikles. Eier Bernt Kai Velde understreker at parken ikke stenger, men i stedet drives videre gjennom hans enkeltpersonforetak. Dyreparken har vært gjennom flere utfordringer de siste årene, men Velde sier han fortsatt ønsker å utvikle anlegget for Haugalandet. Ifølge bostyrer er det ikke kommet krav mot selskapet som nå avvikles. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Kronprinsesse Mette Marit er operert og har fått nye lunger, det opplyser kongehuset. Hun vil være innlagt til flere uker for opptrening og justering av medisiner. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen i tiden som kommer. Slottet planlegger en ny oppdatering først når kronprinsessen skrives ut. Regjeringen sier at den ikke vil undersøke om avgiftskuttet på drivstoff fra 1. april kom forbrukerne til gode. Det kan tenkes at de likevel må gjøre det når Stortinget skal behandle et representantforslag fra SV i dag. De vil granske prisoppførselen etter kuttene. FRP støtter ikke, og det er uklart om forslaget får flertall. Forsvarsdepartementet mener Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt mandag gikk høringsfristen ut, og det kom inn over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetssoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens Forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap legger i dag frem en veileder som beskriver hva norske kommuner og fylker skal gjøre ved en sikkerhetspolitisk krise eller krig. Bakgrunnen er erfaringer fra Russlands fullskalaangrep på Ukraina i 2022, der langvarige strømbrudd, svikt i kommunikasjon og desinformasjon rammet lokalsamfunn hardt. Gjenoppbyggingen av grotteklosteret i Kyiv kan ta opp til 2 år etter et russisk angrep natt til mandag. Over 80% av katedralen fra 1000-tallet ble ødelagt. Klosteret står på UNESCOs verdensarvliste. Ukraina mener det var målrettet, noe Russland avviser. 9 personer mistet livet. Britiske fotballfans sperret øynene opp da de så Erling Braut Haaland spille nattens kamp mot Irak. Navnet Braut er de ikke kjent med, skriver avisen The Sun. Både i Borussia Dortmund og i Manchester City er han bare kjent som Haaland. Men nå, som han spiller med landslaget, er det hans fulle navn som blir brukt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
3: Ja, melder som skiftende bris i dag. Teskyene oppholdsvær. Kan komme noe regn på ettermiddagen, og så oppholdsvær igjen fra i kveld av. I morgen sør- og sørvestlig bris. Enkelte regnbyger i indre strøk først på dagen, ellers stort sett sky eller delvis sky oppholdsvær.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
0: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og base til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: love yourself.
1: Love yourself og Justin Bieber.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
4: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
5: Radio 102.
1: Vi skal rett og slett til litt disco-musikk fra starten av 80-tallet aller først. Upside down. Dette er Diana.

0: 283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
1: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
2: Vi lager kakene til sommeravslutningen deres. Påsmørt, det fikser vi også. Naturbakst, byens bakestue.
1: Klar for sommeren? Husk AC-service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.

dom fra Haugaland og Sunnhordland tingrett. En mann i 20-årene er dømt til fengsel i 2 år og 3 måneder for å ha oppbevart narkotika. Mannen ble stanset av politiet en bil på ferie med leie på Mekjarvik i februar i år, og der fant politiet rundt en halv kilo kokain under setet i bilen. Og ved ransakelse hjemme hos mannen på Haugalandet så fant de i overkant av 250 gram cannabis. Mannen forklarte i retten at han skulle frakte kokainet til Sanne, fra Sandnes til Haugesund. For en annen, ifølge bevis i retten, ble kokainet kjøpt for 270 000 kroner, men nå er han altså dømt til fengsel i 2 år og 3 måneder. Så kan vi ta med oss en annen sak fra NRK. Statusrapport for norske laksebestander viser at tilstanden er kritisk og at det er få tegn til bedring. Det vil fortsatt være behov for streng regulering av laksefiske. Vi må snu den negative utviklingen før laksefiske blir noe som tilhører fortiden. Det sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Det er vitenskapelig råd for lakseforvaltning som trekker fram få lyspunkt i sin årlige statusrapport som offentliggjøres i dag. Det høstbare overskuddet er på god vei til å forsvinne mange steder. Fisk har aldri vært strengere regulert, men det er ikke nok laks som overlever å komme tilbake til elva etter oppholdet i sjøen, står der videre i rapporten. Norske laksebestander er fortsatt på et historisk lavt nivå ifølge denne rapporten, og selv om situasjonen er litt bedre i 2025 i forhold til 2024, så var lakseinnsiget fortsatt blant de svakeste som er registrert, og siden målingene startet siden tidlig på 80-tallet. Jeg tar turen til New York. Her en artist som kalles for Somber. Ute med en ny låt som heter Home Record.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er blitt 10:58.
2: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe ny ugn eller peis? Få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
4: Effektivt renhold tilbyr alle typer vaskeoppdrag. Vi tilbyr også kantineservice og levering av matter.
5: Du finner oss på Haugalandet, i Stavanger og i Bergen. For mer informasjon, se effektivt-renhold.no.
6: Fotball på radio.
7: Få med deg toppseriekampen Molde-FKH på Radio 102 lørdag fra klokka 14.
8: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: Fram oss en melding om at akkurat nå så er det tekniske problemer knyttet til norsk helsenett og journalsystemene ved de kommunale legesentrene, hvilket betyr at der er med problemer når det gjelder fornyelse av resepter, bestilling og gjennomføring av legetimer, tjenester via Helse Norge og andre administrative oppgaver. Feilen ligger altså sentralt, og det arbeides kontinuerlig med å rette opp problemet, står der å lese i en melding. Så hvis du prøver å eksempelvis logge deg inn via Helse Norge akkurat nå, eller bestiller legetime, så kan det være altså at du opplever problemer med det, men det er et problem som er kjent, og det jobbes altså med for å få løst opp i de tekniske problemene.

Elvira Nikolaisen på 102 og låtene som heter Egypt Song. Tilbake igjen i, ja, var vel i 2006 at det var en stor hit. Apropos stor hit, vi skal til litt sommerslige toner fra bandet The Kings videre nå. Låten som heter Waterloo Sunset. Da er vi tilbake igjen i 1967.

0: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
1: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.

Rain Min ifra Sam Fender og Olivia Dean. Litt tidligere dag så kom jo pressemeldingen ifra slottet om at kronprinsesse Mette Marit har fått transplantert inn nye lunger. Det er rimelig å si at hun var heldig i den forstand at passende donorlunger ble tilgjengelige raskt. Det sier Marte Gundersen, som er helsefaglig rådgiver i LHL. Samtidig handler ikke dette om flaks. Det må finnes et organ som passer medisinsk, og transplantasjonsteamet må vurdere at det er riktig tidspunkt. Og når disse faktorene er på plass, så kan det gå fort, opplyse hun. Ja, du kan jo lese deg opp mer om dette på diverse nettsider akkurat nå, men stortingspresident Masud Gharahkhani sier at jeg ønsker henne god bedring. Jeg vil jo takke kronprinsessen for at hun har vært så åpen, sier stortingspresidenten, som legger til at han er glad for operasjonen er vellykka og trekker frem åpenheten rundt organdonasjon. Jeg tror alle har lagt merke til det, at det er blitt en mer bevisstgjøring rundt dette, og som følge av dette så har antall organdonorer økt kraftig etter at det ble kjent at kronprinsessen var på ventelist for en lungetransplantasjon. Og i følge legene så har i alle fall operasjonen vært vellykka, men hun vil være innlagt i flere uker for opptrening og justering av medisiner. Og lungetransplantasjonen ble altså gjennomført på Rikshospitalet. Og ellers i pressemeldingen fra slottet så kunne nå lese at kronprins Haakon justerer sitt program for å være sammen med kronprinsessa under opptreningen. Vi skal tilbake igjen til 80-tallet, sammen med Pet Shop Boys 1987, It's a Sin.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
2: Radio 102.
3: Ja, det kan mot nyhetstid på 102. Hvis du har sikret deg billett, eller har planer om å sikre deg billett til bykalas til helga, så kan du gå innom 102s nettsider og høre litt om alt det praktiske rundt festivalen. Vi hadde nemlig besøk i går av to som styrer med festivalen, nemlig produsent Albertine Flem Rogne og assistent Geir Baldersheim Lervåg, som jobber døgnet rundt, mer eller mindre ned på rådhusplassen for å få alt på plass. Men intervju altså på 102.no. Og så kan vi også minne om at det nærmer seg jo helg og fredag. Fredag så er det blitt en 19. juni. Kjenner du noen som har bursdag, ta gjerne og send oss en melding og tips oss om det. Så skal vi ta med oss en Sweet. Da er vi tilbake igjen på tampen av 70-tallet med låten Love is like Oxygen.

0: jobber du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Opplev Polestar 3, den hele elektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemmelig kjøreopplevelse.
2: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
3: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillies, Bausa, Erik og Chris, Ari Bergora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om opprederen til VIP finner du på tikkio.no.
4: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
5: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
6: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival klar for full feiring. Med Tobias Steen, Fordrekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. GL Prosjektservice AS tildelt kontrakten for bygging av nytt krisesenter i Aksdal, melder Tysvær kommune i en pressmelding i dag. Prosjektet planlagt som et interkommunalt krisesenter og skal dekke behovet for 16 kommuner. Kommunen melder videre at tildelingen markerer en viktig milepæl i arbeidet med å realisere nytt krisesenter i Aksdal, og at de ser frem til å gå videre med prosjektet i samarbeid med valgt leverandør. To menn i 20-årene fra Haugesund ble tidligere i år i Haugland og Sunnhordland tingrett dømt for innførsel av narkotika. De var involvert i transporten. To andre menn i 20-årene må nå svare for seg i retten. De skal ha fått tilsendt kilovis av hasj og amfetamin samt 350 gram kokain og hente bestillingene blant annet gjennom post i butikk. Saken går over 6 dager. Et førerkortbeslag og 16 forenklede forelegg ble resultatet av UP sin kontroll på E134 ved Sundfør i Tysvær i går kveld. Høyeste målte hastighet for 120 km/t i 70-sone. Og det har vært innbrudd i 3 boliger på Karmøy de siste dagene. Et innbrudd på Åkra og 2 på Avaldsnes. Det er stjålet verdisaker av betydelig verdi. Vitnebeskrivelser fra 2 av stedene kan tyde på samme gjerningsperson, melder politiet. De fornærmede er personer fra slutten av 70-årene og opp i 90-årene. Politiet oppfordrer folk til å være ekstra oppmerksomme og melde fra om mistenkelig aktivitet. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Kronprinsesse Mette Marit er operert og har fått nye lunger, det opplyser Kongehuset. Hun vil være innlagt i flere uker for opptrening og justering av medisiner. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen i tiden som kommer. Slottet planlegger en ny oppdatering først når kronprinsessen skrives ut. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon i protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste, og at det vil legitimere reduksjoner i formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene i skattekommisjonen. Regjeringen sier at den ikke vil undersøke om avgiftskuttet på drivstoff fra 1. april kom forbrukerne til gode. Det kan tenkes at de likevel må gjøre det når Stortinget skal behandle et representantforslag fra SV i dag. De ønsker å granske prisoppførselen etter kuttene, men det er uklart om forslaget får flertall. Forsvarsdepartementet mener Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstofffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt mandag gikk høringsfristen ut, og det kom over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetszoner og økte utslipp til Oslofjorden, mens Forsvarsbygg viser til behov for høyere produksjonskapasitet. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
0: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Ja, det er meldt stort sett skia, oppholdsvær først på dagen, men regn utover dagen ettermiddagen. Sent i kveld stort sett oppholdsvær igjen, og da er det uttrykt for lokal tåke. Ellers skiftende bris utover dagen og fra ettermiddagen av, sørøstlig opp i frisk bris. Skal vi se litt på værutsiktene for morgendagen. Det meldes enkelte regnbyger i indre strøk først på dagen, ellers skya eller delvis skya og stort sett oppholdsvær. Men først på dagen er det uttrykt for lokal tåke i morgen når det gjelder vinden, sør og sørvestlig bris.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.

0: Go West sendte oss strak veien til 90-tallet, King of Wishful Thinking på Radio 102. Takk til Tom Magnar, det hører han igjen I morgen tidlig hvis du blir med oss I din morgen. Så har vi fulgt spillelist og gått opp som vanlig på formiddagen. Nå det stort sett bare musikk det handler om frem til neste nyhetsoppdatering klokka 12.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv I Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Så skal vi ta med en liten temperatursjekke om litt, men ta med deg fin musikk fra The Band Perry her først.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Maler på, maler på.
4: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel, nord i Haraldsgata.
5: Skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du ferien gjør nå. Naturbakst, byens bakestue.

Madeleine som har hatt suksess med coverversjonen av Petra Merklund sin hit, og hun skal ta turen til Rutsen i Vikedal i sommer. Vi har litt musikk av Squeeze til deg her nå. Når vi stikker tilbake til 80-tallentur, så venter Gwen Stefani og hennes No Doubt rundt neste sving.

0: Trikkedager i Haugesund sentrum, fredag og lørdag denne uka. Det blir sol og fina vere, så her er det bare å ta på seg solbrillene og få med seg alle de knallgode tilbudene i butikkene over hele byen. Velkommen til Prikkedager i Haugesund sentrum, nå på fredag og lørdag.
1: Skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du fer inn gjennom. Naturbakst, byens bakestue.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: En skikkelig perle til deg fra 60-tallet her nå, og så skal vi litt tilbake i katalogen til Paul Hansen om litt. Nå er det solomusikken han jobber med, men vi skal ta med litt musikk av Cortina, bandet, om litt med Paul Hansen på vokal. Før du hører deg, Otis Redding og store Sitting on the Dock of the Bay.

0: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloon Festival fredag 26. og lørdag 27. juni. Påskyrebygge, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.
1: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
2: Fotball på radio.
3: Få med deg toppseriekampen Molde-FKH på Radio 102 lørdag fra klokka 14.
4: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

har ekstra mye musikk å by på utover formiddagen, og med en god dose lokale artister og band. Du hører snart bandet Vesteramp, som inne på listene våre med noe som heter En ekte Don Johan. Den kommer tilbake til etter selveste Santana.

lokale Vesteramp. Folket har makt opp i budskapet Patti Smith skal få servere her snart, men ta med deg Lady A på veien med fine Iron 2.

0: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition, til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Nå må du raske på. Årets bykalas 19. og 20. juni er nå nesten utsolgt. Kjøp billett i dag og få med deg Kaptein, Stavanger-kameratene, Musti, Tobias Sten, Karina Dahl, Undergrunn og mange flere. Billetter og info om oppgraderingen til VIP finner du på tikkio.no.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
3: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
4: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
5: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

Crazy Little Thing Called Love fra Queen. Det blir fullfres i Vikedal i helga. Da det klart for tredje NM-runde i rallycross på Vikedal Motorbane. Vi hadde litt oppladding til det i den morgen i går, og skal komme tilbake til det litt senere utover formiddagen for Daniel Holten, som selv skal i aksjon i helga, og løpsleder Katrine Tveit-Runge var gjest hos oss i går. Så det kommer vi tilbake til litt senere. Nå det snart på tide med en runde på nyhetene, men vi rekker innom litt musikk av Daniel Kvam. Men her først.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fredrik Hord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. GL Prosjektservice AS er tildelt kontrakten for bygging av nytt krisesenter i Aksdal, melder Tysvær kommune i en pressemelding i dag. Prosjektet er planlagt som et interkommunalt krisesenter og skal dekke behovet for 16 kommuner. Kommunen melder videre at tildelingen markerer en viktig milepæl i arbeidet med å realisere nytt krisesenter i Aksdal, og at de ser frem til å gå videre med prosjektet i samarbeid med valgt leverandør. To menn i 20-årene fra Haugesund ble tidligere i år i Haugland og Sunnhordland tingrett dømt for innførsel av narkotika. De var involvert i transporten. To andre menn i 20-årene må nå svare for seg i retten. De skal ha fått tilsendt kilovis av hasj og amfetamin samt 350 gram kokain og hente bestillingene blant annet gjennom post i butikk. Saken går over 6 dager. Et førerkortbeslag og 16 forenklede forelegg ble resultatet av UP sin kontroll på E134 ved Sundfør i Tysvær i går kveld. Høyeste målte hastighet for 120 km i timen i 70-sone. Og det har vært innbrudd i 3 boliger på Karmøy de siste dagene. Et innbrudd på Åkra og 2 på Avaldsnes. Det er stjålet verdisaker av betydelig verdi. Vitnebeskrivelser fra 2 av stedene kan tyde på samme gjerningsperson, melder politiet. De fornærmede er personer fra slutten av 70-årene og opp i 90-årene. Politiet oppfordrer folk til å være ekstra oppmerksomme og melde fra om mistenkelig aktivitet. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Kronprinsesse Mette Marit er operert og har fått nye lunger, det opplyser Kongehuset. Hun kommer til å være innlagt i flere uker for opptrening og justering av medisiner. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen i tiden som kommer. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon i protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste, og at det vil legitimere reduksjoner i formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene i skattekommisjonen. Regjeringen sier at den ikke vil undersøke om avgiftskuttet på drivstoff fra 1. april kom forbrukerne til gode. Det kan tenkes at de likevel må gjøre det når Stortinget skal behandle et representantforslag fra SV i dag. De ønsker å granske prisoppførselen etter kuttene, men det er uklart om forslaget får flertall. Forsvarsdepartementet mener at Ukraina-krigen gjør det nødvendig å få på plass en ekstra sprengstoffabrikk på Hurum raskt. Ved midnatt på mandag gikk høringsfristen ut, og det kom over 800 innspill. Motstanderne frykter naturinngrep, sikkerhetszoner og økte utslipp til Oslofjorden. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Et flertall på Stortinget sier nei til forslag fra SV om å grunnlovsfeste et forbud mot atomvåpen på norsk jord. Det går fram av en innstilling fra Stortingets kontrollkomité. Rødt og Miljøpartiet De Grønne støttet forslaget om å gjøre Norge til et atomvåpenfritt territorium. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
0: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
1: Det meldes regn utover dagen, sent i kveld, stort sett oppholdsvær, men da er det uttrykt for lokal tåke, ellers sørøstlig opp i frisk bris utover ettermiddagen.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
0: Bestandig, Kjæralin. Både keralin, maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike glamyr med fargelige Haugalandet.

0: Shrek-filmmusikk der, Shrek 2, Counting Crows og Accidentally in Love. Vikedal Motorbane er åsted for tredje NM-runde i rallycross til helga, og det kan du høre litt mer om hvis du henger med Daniel Holten, som blant de som skal i aksjon, og løpsleder Katrine Tveit Runge. På et intervju med deg skal vi hente frem her nå snart. De var gjester i din morgen i går.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Men akkurat nå skal vi drømme om fredag med Gary Moore.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
3: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
4: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.

0: Taylor Swift på Radio 102. NMK Vikedal arrangør av den tredje NM-runden I rallycross. Det skjer til helga på Vikedal motorbane. Du skal få høre et intervju med gjorde I din morgen I går med Daniel Holten og Katrine Tveit Runge.
1: Dette din morgen. Radio 102.
0: Norges eliten skal til Vikedal I helga, og en av de som blant Norges eliten på plass hos oss når vi skal lade opp til den tredje NM-runden I rallycross som også skjer på Vikedal motorbane på lørdag og på søndag. Vi har fått besøk av Daniel Holten og Katrine Tveit Runge som løpsleder I helga. Velkommen begge to. Hvordan har det vært å være tilbake I NM-sirkuset, Daniel?
2: Det har vært kjekt, først og fremst. Nå har jeg ikke vært vekke, føler jeg, da jeg har følt bror min de årene som jeg ikke har kjørt. Mm. Så jeg har nå vært I miljøet og vært med andre som du kjenner der, så jeg har ikke vært helt vekke, men vekke fra løpskjøring har jeg vært. Så det har vært en stor jobb I vinter med å bygge seg en ny bil, som har vært krevende, tidkrevende. Og de utfordringene som hører med når du da skal stille til start med den bilen
0: ja.
2: Rett før, eller helt på slutten når du gjør de siste forberedelsene
0: Men var liksom Åsmund så klar for å bli sluppet ut på egen hånd at du hadde lyst til å satse selv eller hva var det som var grunnen til at du satte deg bak rett igjen?
2: Nei, det jo litt tilfeldigheter, han skulle ha en pause nå for vi ser jo det at det krever ganske mye bare å holde drift på en bil Så det var litt på grunn av det, at da var det en liten mulighet for det, og så var det litt interessant å kunne prøve å bygge seg en ny bil selv, og fant litt motivasjon der, og derfor utviklet seg videre.
0: Mm-hmm.
3: Men når du ser bygge en ny bil, gjør du det da fysisk selv? Altså, rett og slett bygge en bil?
2: ja, du egentlig begynner jo med et karosseri da,
3: ja.
2: Så går på veien, men du plukker den jo helt ned, og... helt til hver minst skrue og begynner å sveise det opp igjen på ny sånn som du vil ha det med innfestninger av alt mulig, forstilling, bakstilling, motorplassering og sånt.
3: Mm-hmm.
2: Så, men jeg gjør det jo selv sånn sett med hendene og får selvfølgelig god hjelp av resten av familien og venner og kompiser som vi har hjulpet til for å få det til sammen. Da, for jeg hadde ikke klart å legne det så

0: såpass mange timer som kreves for å få sammen en sånn bil.
1: Mm, og så ble det litt trøblete i starten. Hva var det som var problemet da?
0: Vi sleit litt med motoren. Jeg har jo egentlig ikke ny, men ny for meg motor, brukt ny motor. Så ikke jeg har brukt før, så han har drevet å fyske litt, så det var litt problem med det første løpet. Så ja, det første løpet gikk mye ut på det å egentlig finne den feilen. Og når det motorbyggerne holder til på Østlandet, det er vanskelig å finne ut av fort, så det var litt utfordrende i starten, men nå har vi funnet ut av det, så siste løpet gikk det bra, og da er det mer meg, bilen, som må fungere bedre i lag, så derfor satser jeg på at det skal gå enda bedre.
1: Ja, først teknisk feil, og så brukerfeil.
0: Ja, kanskje.
2: men hvor kjekt er det å liksom være på himmelbane, for å si det sånn? Hvor stor forskjell er det på å kjøre Vikedal og kjøre de andre NM-rundene?
0: Det er jo stor forskjell. Iallfall for meg som er fra Vikedal, har vokst opp på den banen helt siden jeg kunne lese jeg var født. Og at det skal være NM-runde der, så på en måte innen rallycross i Norge så er det største du kan delta på. Så er det veldig stort, ja. Og selvfølgelig du kan invitere en sponsor som du har hatt med deg i mange år, så kan komme faktisk for å se hva vi driver med, og venner og kjente familie. Så det gjør at det blir helt spesielt å stille til start her.
2: Men har du en slags hjemmebanefordel? Altså fordi at du kjenner hver kurve, hver sving og hver strekk?
0: Ja, jeg vil nok si det, ja. Og i og med at de fleste av andre konkurrentene er jo fra Østlandet, og kanskje litt Sørlandet, så er det få som får kjøre på banen, sant? Jeg har jo fått muligheten til å kunne teste det før og kjørt løp tidligere. Så for mange så er sist jeg kjørte det var i 24 liksom, for to år siden.
1: Men ifølge pressemeldingen som jeg fikk fra NMK Vikedal, så skal bror din konkurrere i samme klasse. Hvordan er stemningen i familien før NM-runden?
0: Forholdet blir god, ja. Her stemmer han skal kjøre, så han får legge seg en bil.
1: En bil du kjenner godt her?
0: Ja, den lekte jeg selv i 24, ja, når jeg gjorde et innhopp. Så det skal bli interessant. Vi har vel egentlig litt så vidt, jeg kan huske ikke at vi har kjørt mot den, vi har kjørt løp i lag, men det har vært forskjellige klasser. Så det ble jo noe nytt, så vi håper det går bra.
2: En kamp i kampen.
0: Ja, det ble det.
2: Ja, jeg skjønner. Men selve arrangementet, dere har forberedt dette godt og gjort noen grep på banen.
3: Ja, vi har dette året oppgradert startplater og første startstreker ned mot første sving. Så der er det lagt ned mye godt dugnadsarbeid, og det blir jo litt nytt for de som var her som ikke har kjørt siden 24, litt bredere, altså litt tryggere egentlig i start, at vi har litt bedre plass til funksjonærer og alle som er på plater når vi starter, så vi gleder oss til å ta i bruk den for fullt nå på NM-runden.
2: Men fortell litt om arrangementet, dette er jo på lørdag og søndag, og så er det masse forskjellige klasser her, blant annet historisk rallycross, altså dere forklarer litt om selve opplegget.
3: Ja, vi har seks ulike klasser som skal komme til Vikedal motorbane. Litt ulikt deltakerantall i hver av de. Den klassen som Daniel og Åsmund kjører er det vel flest deltakere. Men vi har jo også lokale førere som Vegard Ove, han skal kjøre i Rallycross Junior. Og vi har Joakim Rønnevik som skal delta, det er en del år siden han kjørte sist. Og Sindre Vikedal er jo også lokal, så det er veldig kjekt at vi har fem lokale på startlista.
2: Og så er det totalt rundt 70 påmeldte.
3: Ja, stemmer. Så vi er 76 påmeldte per nå, så jeg håper alle de kommer og er klar for å lage masse action og god underholdning i Vikedal. Det blir gøy.
1: Men hvor viktig er publikumsoppmøtet for dere i NMK Vikedal?
3: For oss i NMK Vikedal har jo det alt å si. Det lager jo på en måte stemningen og rammer rundt arrangementet, og jeg tror forfører nå det at vi fyller opp anlegget vårt med masse publikum, har mye å si. Da blir det, jeg vet ikke, jeg tror det gir litt ekstra, altså viser seg litt ekstra frem. Så vi håper jo veldig mange vil ta turen inn til oss.
2: Men tilbake igjen i 24, hvor mange var det som var, hvor mange gjester hadde dere da, eller publikummer her?
3: Det var vel ut fra besøkstall opp mot et par tusen, sånn som jeg har ja, se tilbake på. Og det hadde jo vært kjekt hvis vi kunne fått noe tilsvarende på den andre runden.
1: Men så er det jo, selve finalerundene er jo på søndagen. Hva tid er det dere begynner med det på søndagen?
3: Selve, altså første om, eller den fjerde omgangen er jo klokka 9, så vi starter ganske tidlig. Så jeg vil jo anbefale at folk tar turen tidlig inn, men finalene begynner jo erfaringsmessig rundt ja, 12-tida. Tar litt tid med innledende, og så er det litt fiksing av bane, og så er vi klar for å kjøre finalene i runden vår.
2: Og der skal du være med, Daniel.
0: Ja, jeg må komme meg til en finale. Det føler jeg at jeg skal kjøre for å klare. Så jeg klarte jo det i de to første løper, så det er absolutt et mål.
2: Men hvordan, altså der er 76 påmeldte, og hver av de har jo med seg et team og litt folk rundt seg. Det er egentlig flere hundre som tar turen. Hvordan løser de i Vikedal? Det er ikke akkurat flust med hotellrom og...
3: Nei, der har vi lagt opp til, noen sover jo med de teamene de kommer med, altså i selve depot, i busser og ja, bobiler og sånt. Ellers har vi lagt opp til litt camping, der er det første mann til Møller, men den er rett med banen. Og ellers så har vi informert om de tilbudene som er i Vikedal og nærliggende områder, at en kan boke seg inn på campingplasser der, eller ja. De tilbudene som er, men ikke så mye hotell-luksus i Vikedal.
2: Nei, men folk løser det. Altså, ja. De er vant med at okay, da gjør vi det sånt.
3: Det fikser seg stort sett, så det tenker jeg å gjøre denne gangen nå.
2: Men det blir det liv i bygda denne helgen da? Altså, ikke bare på banen, men i hele Vikedal, for å si det sånn?
3: Ja, det blir jo en del ekstra folk. Og de første kommer jo på torsdag. Da åpner vi jo depot klokka 4. Så jeg tenker med torsdag og fredag så øker innbyggertallet. Eller, du skal ikke bygge det fast, men det blir i hvert fall en del ekstra de dagene.
1: Men altså, nå kommer det jo sannsynligvis til å regne litt på lørdagen i hvert fall. Hva har det å si for dere som er ute i rundene da?
0: For oss å kjøre så er det jo, det blir jo en ekstra utfordring, men ikke vi sitter under tak med, så det går helt fint. Men selvfølgelig, det er jo kjekkest å kjøre når det er sol og tørt og fint og skikkelig forhold. Og forløpes en del og alt med publikum og alt rundt, så er jo det du vil ha. Men sånn rent sånn for min del, om det blir regn eller vått, og for konkurransen sin del, så blir det jo, så lenge det blir likt for alle, er viktig. Og så er det, så er det ikke så mye å si egentlig hva om det blir regn eller tørt.
1: Men hva er NM-ambisjonene sånn generelt da, sett under rett, når du har fått testet ut bilen litt?
0: Nei, det er jo litt, jeg har jo tatt litt sånn løp for løp, og jeg har jo ikke sett noen sånn målsetning for, total målsetning for året da, i og med at det er nye biler og er mye nytt, så jeg håper jo at vi skal kunne forbedre oss for løp til løp, og det har jeg jo gjort nå da, så nå begynner vi å få bilen på stell, nå begynner jeg å fungere med bilen, og nå kjenner jeg banen i tillegg, så jeg håper liksom at ting begynner å sette seg, og da tror jeg resultatene jo kommer etter hvert. Så ja, det er egentlig det at vi har progresjon og utvikling.
2: Du nevnte dette her at nå får du anledning på en måte til å invitere litt lokale sponsorer. Sånn. Hvor dyrt er det å drive med dette her?
0: Det er veldig dyrt, vil jeg si. Nei, klart vi har sponsorer, og det er vi avhengig av, for det koster såpass masse. Både reise og driftsutgifter, dekk, så... Vi ligger vel på rundt 350 000 for å kjøre en sesong. Og da må du ha bil, og du må ha buss, og du må ha alt dette her før du setter ut på reisen, så det går noen kroner.
1: Katrine, har du vært løpsleder før?
3: Ja, det har jeg. Forrige NM-runde var jeg assisterende løpsleder, så det er første NM-runde jeg har hovedansvar på. Men jeg har vært på litt lokale løp utenom.
2: Hva er det så holder deg våken om nettene frem til lørdag da? Hva er det, liksom, det du tenker mest på om å fungere?
3: Jeg tenker jo litt at vi har alle funksjonærer, altså som er nøkkelpersonell. Altså, vi trenger alle som har sagt ja til å gjøre sin oppgave. Så jeg håper jo at folk er klare og stille, at det ikke blir noe sykdom. Eller, ja. Og litt at ja, banen er på en måte klar. Vi jobber jo nå hver dag for å få på en måte siste finish og få det i den standen vi ønsker til en NM-runde.
2: For det litt prestisje å få liksom NM-runden og levere på det på en måte.
3: Ja, vi ønsker jo å levere på en måte bra. Altså et arrangement som flyter, hvor alle, både publikum og fører, opplever at her går det på en måte fint. Det ikke noen store stopp i ting. Og, ja, været jo selvfølgelig, vi håper jo på at det blir greit. Akkurat nå litt regn, så vi vet jo at vi bør tenke litt gjennom det. Det kan jo by på litt utfordringer, men pleier stort sett alltid å være litt sol i Vikedal, så det håper vi at det skjer denne gangen nå. Det håper jeg.
2: Men hvis det noen som ikke har vært på banen i Vikedal der, eller opplevd rallycross, hvis du skal på en måte selge en arrangement, hva opplever folk? Hvordan er det å være publikum?
3: Altså det er liksom god stemning, det er masse lyd, det er masse action, det er, vet ikke jeg, det er et samhold blant publikum, altså folk på en måte, folk heier jo på noen spesielle, men allikevel så er det liksom, det er et godt miljø, og du trenger ikke kjenne noen for å være der, det er liksom en fin plass for alle å være, og ja, du ser alt, altså det er mye underholdning for pengene hvis du tar turen inn, rett og slett.
1: Nå har dere jo gjort disse investeringer som du fortalte litt om på banen og diverse, men går det rundt, eller går dere i minus ved å ha en NM-runde, eller hvordan er det for klubben?
3: For klubben så er det, vi går rundt, og er vi heldige på en måte med besøkstall, og nå har vi jo et greit antall påmeldt utøvere, så skal det gå greit. Det er alltid litt spennende, altså det har jo mye å si om mange tar turen inn, men per nå så ser det greit ut, og det, ja, jeg tror vi skal komme oss godt ut av denne NM-runden her også.
2: Men det koster jo litt å drive den banen, og den er vel helt 100% avhengig av sterk dugnadsånd.
3: Det er med, og bare sånn som denne, de siste vekene er det blitt gjort veldig mye dugnadsarbeid fra mange frivillige, så alle de må jo bare ha en stor takk. Sånn som denne veken står jo folk på fra tidlig til sent, altså de går hjem når det begynner å mørkne litt, og det, ja, det skal ikke stå på innsatsen i hvert fall. Folk er kjempeflinke.
1: Og som du sa, på søndag så starter altså fjerde omgang klokka 9 før finalene begynner rundt klokka 12, men det er jo mye action før det på lørdag. Så jeg starter NM-runden med trening og tidskvalifisering utover morgenen før de innledende omgangene starter klokka 11 og fortsetter hele dagen, som det står i pressemeldingen. Så det er nok action å få med seg der. Men vi får si takk for besøket begge to, altså Katrine Tveit-Runge som er løpsleder og Daniel Holten som skal i aksjonen selv.

0: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen om mer.
0: Skudefestivalen er i år 2.-5. juli. Matoma, Morten Abel, Adam Douglas, Rossmann og Tribus Ruls. Er noen av de du kan oppleve på årets festival. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Våre hovedsponsorer er
2: Coop Sør-Vest, Gasco, Haugaland Kraft, Skudenes og Kraftsparebank, Solstad Offshore, Unisi og Vikoa.

alldeles nydelig. Pink Floyd og store Wish You Were Here. Det blir servert en murder ballad her nå, signert Nick Cave og Kylie Minogue, og så skal det handle om å leve drømmen med Rossmann etterpå.

sex, de har store planer. De skal drikke seg brisene på Philly Prosecco. Kakler ring gjennom rommet som ekko. Ja, de forteller meg at de elsker musikk, spesielt Bryan Adams, John Hole og Pink. Men når jeg begynner å spille, blir de skuffet så faen, for jeg spiller hverken Heaven, Har en drøm eller noen andre de kan. Kakler går som aldri før, de bare gir et høylende lunde. For de sier til meg etter konsert,

0: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
3: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrente i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund, kvalitet hele veien.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
6: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bagora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om oppgraderingen til VIP finner du på tikkio.no.
7: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival er klar for full feiring med Tobias Steen, Fraud-rekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Et samlet kommunestyre i Etne sier ja til en avtale med Sparebankstiftelsen Etne om Skakkesenteret. Skakke får 30 millioner kroner som skal innfri gjelden til Skakke SA og sikre videre drift av Skakkesenteret. Det skriver lokalaviser Grannar. I forslaget som ble enstemmig vedtatt ble det lagt inn en presisering om at vedtaket bare regulerer forholdet mellom kommunen, stiftelsen og Skakke, og at avtalen må godkjennes av de andre eierne. GL Prosjektservice AS er tildelt kontrakten for bygging av et nytt krisesenter i Aksdal, melder Tysvær kommune i en pressemelding. Prosjektet er planlagt som et interkommunalt krisesenter og skal dekke behovet for 16 kommuner. Kommunen melder videre at tildelingen markerer en viktig milepæl i arbeidet med å realisere nytt krisesenter. To menn i 20-årene fra Haugesund ble tidligere i år i Haugaland og Sunnhordland tingrett dømt for innførsel av narkotika. De var involvert i transporten. To andre menn i 20-årene må nå svare for seg i retten. De skal ha fått tilsendt kilovis av hasj og amfetamin samt 350 gram kokain og hentet bestillingene blant annet gjennom post i butikk. Saken går over 6 dager. Og et førerkortbeslag og 16 forenklet forelegg ble resultatet av UP sin kontroll på E134 ved Sundfør i Tysvær i går kveld. Høyeste målte hastighet var 120 km i timen i 70-sone. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Så langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette Marit vært vellykket, det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent i Agder er tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. En mann i 20-årene er bekreftet død etter en drukningsulykke i Trondheim i natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen er ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon i protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste, og at det vil legitimere reduksjoner i formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene i skattekommisjonen. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
0: Været presenteres av Auto-Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
3: I morgen sør- og sørvest bris, enkelte regndøyer i indre strøk først på dagen, eller sky eller delvis sky, stort sett oppholdsvær, men det er uttrykt for lokal tåke først på dagen. Temperaturen i morgen kan komme opp i 17 grader.
4: Auto Utvik er nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
0: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
5: Egil står på for deg. Let's go, my friend. I'm trying to fuck

0: Tulips, True Love, som står i parentesen. Det er Morten Abel på 102, og han kan du se i Skuddenes Havn på Skuddefestivalen om et par uker, og et par uker etter det så er han i Vikedal på Roots-festivalen.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Ettermiddagsrush, Egil følger utover hele veien, og takk til Monica som er på plass fra 6 og utover med maksmusikk. Akkurat nå, Chris DeBerg.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 12 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Jeg heter Liv, og jeg er banksjef i Sparebanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegg i bilen din. Øke kjøleeffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.
4: Trikkedager i Haugesund sentrum, fredag og lørdag denne uka. Det blir sol og fina været, så her er det bare å ta på seg solbrillene og få med seg alle de knallgode tilbudene i butikkene over hele byen. Velkommen til Prikkedager i Haugesund sentrum, nå på fredag og lørdag.

Si det til meg, og det er Tobias Steen som strør om seg med gode allsangvennlige låter, og som hørte i går når man hadde gjester i forbindelse med bykalas, at det ikke mange hundre billetterne igjen nå til fredagen, eller lørdagen for den del, går han å kjøpe dagbilletter og, eller dagpass og nå til festivalen på Rådhusplassen, så lenge opplaget rekker, for å si det sånn, mindre enn 500 var der i følge tallene i går, i følge Geir Baldersheim Lærvåg, som en av gjestene i går, sammen med Andrine Flem Rogne, som er selve produsenten, og intervjuet kan du høre på Radio 102.no. Tobias Steen på scenen på fredagen. Vel, Egil følger deg utover, og vi skal ha en prat med Elsie Bay, Elsa Sellesvik fra fra Kvinnherad og Haugesund, for å si det sånn. Og hun pendler mellom storbyer som låtskriver, men hun har sitt eget prosjekt også, Elsie Bay, og har ny låt ute. Vi snakker med Elsa rundt 3:45 i ettermiddag. Ta kontakt hvis du har noe melder fra trafikken eller noe annet på Messenger eller 52 720 102. Og her er Susanne Sundfør.

0: Litt sånn triste sommersang, men veldig fin, fra bergenske Real Ones, Lonesome Town. Og de kommer til Vangen når vi kommer til august, og er vel verdt å få med seg der. Om et lite øyeblikk, en god gammel en med Genesis. Men da kommer
1: teen i krans og farens deg du. Old River Saloon inviterer til Etnes Saloonfestival fredag 26. og lørdag 27. juni. Porsgyrebygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Billetter finner du på tikkio.no.
2: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparebanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner oss 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstra utstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

Genesis, Follow You, Follow Me fikk du der på 102, og vi har fått melding om trafikkutfordring. Det altså da ved sykehuset, rundkjøringen der. Der står det en buss, den kommer fra sørfra, og det er lang kø så langt det øret mitt ser i nordgående retning. Bussen skulle ned mot byen, men den står altså da i svingen ned mot sentrum, altså ved sykehuset i den rundkjøringen der. Så bare vær obs på det altså, at den da er bare til å kanskje unngå den rundkjøringen hvis du kan det da. Det er vel kanskje en fordel, fordi det tross alt er en plass, og du kanskje ikke har så mange muligheter hvis du står i en kø der og skal gjennom Kampsundgata, men kanskje det er mulig å ta en annen trasé, for bussen den tar jo sin plass og står altså i på vei da ned mot sentrum, men har fått motor stopp, sier vår innringer, i den rundkjøringen med sykehuset på vei ned mot sentrum. Så får vi håpe at det løser seg opp på et eller annet vis, men er du såpass langt sør, så forbi rundkjøringen med Storasunds gata for eksempel, så går det kanskje an å svinge ned eller opp der, og komme seg litt rundt, for akkurat nå er det nok så hva skal du si? Stopp i det, når du kommer mot rundkjøringen. Vi vet jo ikke hvor lang tid det tar å få denne bussen på veien der den skal igjen. Akkurat nå, ny musikk fra Revehie, fra det nye albumet Folk som oss, intervju på 102.no. Dette er Kom, og det er Anne Andreas Petersson som både har skrevet og synger låten.

Follow You, Follow Me, og det er Genesis, det er på 102, 1978 av året, og det var det resten da, største hit, første som hadde topp 10 på singellistene i England. Vi skal til Revehye, lokalt band med medlemmer så holdt jeg både på Karmøyne, Høgesund og Bergen, og de har et album nå, med digitalt, men de har en idé om å gi det ut veldig fysisk også, i alle fall det har titlen Folk som oss, og forrige uke hadde vi besøk før albumet slipp av Andreas Petersson, Kjersti Tingelstad og Oddbjørn Austevik, tre låtskrivere i bandet. Andreas har lagt å synge denne. Dette. Ny fra Revehye, låten Kom, og albumet Folk som oss og intervju med medlemmer i Revehye hører du på Radio 102 NO. Ettermiddagsrush her med The Cranberries.

0: klar for sommeren? Husk AC-service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.
1: Trikkedager i Haugesund sentrum, fredag og lørdag denne uka. Det blir sol og fina været, så her er det bare å ta på seg solbrillene og få med seg alle de knallgode tilbudene i butikkene over hele byen. Velkommen til Prikkedager i Haugesund sentrum, nå på fredag og lørdag.
2: Autoutvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.

0: I Was The King og Frøken Dahl med i det bandet også. A Million Signs på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Jeg har truffet litt Thomas Dybdahl, for han har vel egentlig lagt en låt nå, så en slags sånn sommerlåt. Lengte til sommeren på Vestlandet, så kom i alt for små doser, og sånn har man det vel egentlig nå. Dette er Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine.

0: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
1: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
2: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noen nytt hageutstyro.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
6: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker. Stage Dolls. Ingenting. Jonas Lov. Bjørn Berge. Fordrekord. Hos mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Et samlet kommunestyre i Etne sier ja til avtale med Sparebankstiftelsen om Skakkesenteret. Skakke får 30 millioner kroner som skal innfri gjelden til Skakke SA og sikre videre drift av Skakkesenteret. Det skriver lokalavis og grannar. I forslaget så ble enstemmig vedtatt, ble det lagt inn en presisering om at vedtaket bare regulerer forholdet mellom kommunen, stiftelsen og Skakke, og at avtalen må godkjennes av de andre eierne. GL Prosjekt Service AS er tildelt kontrakten for bygging av nytt krisesenter i Aksdal. Det melder Tysvær kommune i en pressemelding. Prosjektet er planlagt som et interkommunalt krisesenter og skal dekke behovet for 16 kommuner. Kommunen melder videre at tildelingen markerer en viktig milepæl i arbeidet med å realisere nytt krisesenter i Aksdal, og at de ser frem til å gå videre med prosjektet i samarbeid med valgt leverandør. To menn i 20-årene fra Haugesund ble tidligere i år i Haugaland og Sunnhordland tingrent dømt for innførsel av narkotika. De var involvert i transporten. To andre menn i 20-årene må nå svare for seg i retten. De skal ha fått tilsendt kilovis av hasj og amfetamin, samt 350 gram kokain, og hentet bestillingene blant annet gjennom post i butikk. Saken går over 6 dager. Og et førerkortbeslag og 16 forenklet forelegg ble i resultatet av UP sin kontroll på E134 ved Sundføre i Tysvær i går kveld. Høyeste målte hastighet var 120 km i timen i 70-sonen. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: Så langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette Marit vært vellykket, det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent i Agder er tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. En mann i 20-årene er bekreftet død etter en drukningsulykke i Trondheim i natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen er ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Analytiker Astrid Hauge Rambøll trekker seg fra Jens Stoltenbergs skattekommisjon i protest. Hun mener kommisjonens forslag vil gi skattekutt som særlig gagner de rikeste, og at det vil legitimere reduksjoner i formuesskatten. Hun ble utpekt av partiet Rødt til å være en av de 12 medlemmene i skattekommisjonen. Nesten 1,5 million mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1.
3: Det var nyhetene ved Jonas Bording.
0: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Og i morgen, da er det ventet sør- og sørvest bris, enkelte regnbøyer i indre strøk først på dagen, eller skyer eller delvis skyer, stort sett oppholdsvær. Først på dagen er det uttrykt for lokal tåka i morgen, og temperaturen, den skal opp litt i 17 grader, kan vi vente i morgen.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
0: beständig Kjerralin. Både Kjerralin maling og base til terrasse og kledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelige Haugalandet.
5: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Hot and Cold. Det var vel omtrent der vi møtte Katy Perry, der I Kissed a Girl og den, sent på 2000-tallet var det, og energisk og fint, du trenger kanskje det til å våkne på. Jeg håper dagen har vært greie da, så langt, sa Nolene. Hvis du ikke havner alt for mye i den busken da, så den bussen skapte for en, ja, hva blir det, en trikvarters tid siden, altså en buss med motorstopp i sykehuset i rundkjøringen der, men trafikken den flyter fint, så må regne med at det har gått veldig greit etter hvert i hvert fall. Ellers når det gjelder trafikken, ikke noe spesielt å nevne nå, så må man bare så håpe at det fortsetter sånn. Takk og takk på Messenger hvis det skulle være noe, eller 52 720 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Det var meldt regn i dag altså, men jeg må si det ble surt altså. Det er liksom ikke bare kalde vind, men surt ble det i hvert fall. Skal vi ha litt sånn godværsmusikk, sommerlåt, så det holder for denne sesongen. Her er Ramon, og han har en klar beskjed. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Old River Saloon inviterer til Etnes Saloonfestival fredag 26. og lørdag 27. juni. På Skyrebygget, Hellbillies, Julie Bergan og Cotton Eye Joe Show med flere. Det blir busstransport fra og til Haugesund og med plass til bobil og camping. Se på nettsida og Facebook for mer info. Billetter finner du på tikkio.no.
3: Hei, jeg heter Salsavel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg toppseriekampen Molde FKH på Radio 102 lørdag fra klokka 14.
6: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Men gud, nå det stemmer. Flotte saker henter vi frem fra 1994. Litt senere i dag en prat med Elsa Søllesvik, Elsie Bay, og det er da rundt 4:15, for hun reiser rundt til europeiske storbyer, møter artister som skriver låter for å jobbe i team med andre låtskrivere og greier. Mer om det rundt 4:15, for hun har jo også sitt eget prosjekt, så er Elsie Bay, der hun lager sine egne låter og gir ut. Og der har hun en flott nye låt for sommeren 2026. Om, ja, den får du også selvfølgelig høre her på 102. Den kom ut på fredag, så hva. Mer om det altså, LCB, Elsa Søllesvik, rundt 4:15 her på Radio 102. Og her er en gammel god radiosang. Musikk.

0: Frode i spissen for Stavanger Ensemble, ikke kameratene, men ensemble og radio.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka den er 2:30 på 2:30.
2: Hei, dette er Gunnar.
3: Og Jonny fra Varmefag Bygnes Bygg.
2: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe i huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
3: Og akkurat nå har Varmefag Bygnes Bygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
2: Besøk Bygnes Bygg på Raglamyr eller på Karmøy.
4: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
5: Effektivt renhold tilbyr alle typer vaskeoppdrag. Vi tilbyr også kantineservice og levering av matter.
6: Du finner oss på Haugalandet, i Stavanger og i Bergen. For mer informasjon, se effektivt-renhold.no.
7: Vi lager kakene til sommeravslutningen deres. Påsmørt, det fikser vi også. Naturbakst, byens bakestue.

tilgjengelig det på 102 og Choosing Texas. Det ble jo en god kveld til slutt, kan vi vel trygt si, i Boston med 4-1 seier til Norge, men jeg må jo si at når Irak utlignet, så tenkte jeg hvordan i all verden skal det gå. Det var det jo en del andre som gjorde definitivt. Men det gikk i mål med 4-1 seier, og det slettes ikke verst. Så får man bare se hvordan det utvikler seg videre i den gruppa der. Nå har jo Norge tatt sine første 3 poeng. Frankrike har tatt 3, og de tar vel 3-3 mot Irak de også. Og da kan det jo plutselig være at de sparer seg pitt litt mot Norge, Frankrike, for de var fryktelig gode altså. Jeg har de vel som vinner av, på forhånd, og vet du, City slå Senegal, og med Mbappé i slag, så tror jeg faktisk at de kan godt vinne Frankrike, men bare de ikke slår Norge ut av VM, så er det greit. Yes!

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Er du på jakt etter fotballdrakter? Da er du ikke alene, for etterspørselen etter den norske landslagsdrakten har vært stor de siste ukene, så stor at drakten selges for flere tusen kroner på Finn. Og den ble nok ikke mindre etter Norge slo Irak 4-1. Problemet er at draktene er svært vanskelig å få tak i, men nå kan det bli et håp for enkelte. Intersport i Haugesund sentrum får nemlig snart en leveranse. Vi får noen hjemmedrakter i barnestørrelser, og så skal vi få en bortedrakten i størrelsen XS og XXL, forteller butikksjef Harald Fagerland til Haugesunds avis. Jeg håper de kommer inn torsdag. Er vi heldige, kan de komme allerede i løpet av onsdagen, sier altså Fagerland i dag. Det er bare en måte å lykkes med draktjakten. Bare komme her og spør, rett og slett. Han har knapt vært med på noe lignende som den etterspørselen som de ser nå. Helt til nå, vi kunne solgt utrolig mange drakter. Dette er noe helt spesielt. Jeg jobber her en mannsalder, og jeg har ikke vært med på noe lignende, sier Fagerland til Haugesunds avis. Fem norske lag skal kjempe om å spille de europeiske turneringene denne sesongen. Viking, Bodø/Glimt, Tromsø, Brann og Lillestrøm. Og fjorårets serie 4, Brann er det eneste av de fem klubbene som bare har mulighet for en plass i Conference League, den nyeste og minst glamorøse av de europeiske klubbturneringene. Det var Crystal Palace som vant den nå og i år for øvrig. Brann starter sin reise i andre kvalifiseringsrunde. Det betyr at de må komme seirende ut av tre dobbeltoppgjør før de kan belønnes med plass i gruppespillet i Conference League. Og i den første kvalik-runden møter de taperen av oppgjøret mellom ukrainske Dynamo Kyiv og rumenske Universitatea Cluj. Og det ble klart etter en trekning i ettermiddagen. Og Brann starter med bortekamp 23. juli, før returoppgjøret spilles 30. juli på Brann stadion. Det melder VG nå. Raskt gjennom nattens resultater i VM. Irak-Norge 1-4. Det betyr at Norge har bedre målforskjell enn Frankrike, som slo Senegal i går kveld 3-1. Så Norge topper gruppa med 3 poeng, akkurat som Frankrike har. Argentina slo Algerie 3-0, og Lionel Messi, han skåret alle 3, og hadde til og med en ball i nettet som ble annullert for offside. Men med 3 mål der, så er han opp i 16 skåringer i VM, og har tangert tyske Miroslav Klose sin rekord. Østerrike-Jordan 3-1. I kveld Portugal med Ronaldo, er vi ung, eller kanskje ikke, mot Kongo-republikken Kongo. Den kampen er klokka 19 og klokka 22. England i gang med Harry Kane, og de møter Kroatia.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil Per.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
2: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.

0: Irske Damien Rice og den flotte Cannonball, fikk du det.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Her med en ny låt.

0: Akrobat, er det han kaller seg. Det er i hvert fall det albumet heter, kom i 21. august, og dette var en digital forsmak, Sandra Lerche, og Little Kids, 9,5 minutter på... tre er klokka blitt. Vi har ikke meldt om noe spesielt i trafikken. Det glir greit i ettermiddag, og kanskje du er litt sånn småtrette. Jeg vil følge deg uansett utover ettermiddagen, og så er det bare til å ta kontakt med Skverno i trafikken, Messenger eller 52 720 102.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
3: Sulten? Og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
4: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillies, Bausa, Erik og Chris, Ari Bergora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.
5: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata og Maling, nord i Haraldsgata.
6: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
3: Levert og montert av Jacobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

0: Det er originalen det, med The Supremes på 102 på vei mot nyheter. Ser at rushet for alvor er begynt nå, så da får vi bare ta og ta det til etterretning. Så sitter du i kø, må ikke sovne bak rattet hvis du er trøtte i ettermiddag. Det er jo fotball i dag også, men i Norge spiller ikke. Det blir det enda senere når det er kamp mot Senegal over helga.
1: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival er klar for full feiring. Med Tobias Sten, Fordrekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Bykalas har satt et publikumstak på 7500 per kveld på Rådhusplassen. Produksjonsassistent Geir Baldersheim Lærevåg sier at 95% av billetterne er solgt.
2: Det ble lagt ut i går at det var under 500 billetter igjen, så det går unna, og det er ikke mye igjen.
0: Sier Lærvåg. 31-åringen er fra Haugesund. Han bor i Ålesund, der han er ansatt i firma Momentum, som eier Bykalas og flere andre store festivaler. Og det er tre gang Lærvåg jobber på Bykalas.
2: Det er jo ekstra gøy når det er i hjembyen. Du har jo alltid, når du var liten, så var du alltid de store konsertene. Jeg husker når Elton John var på Rådhusplassen, og da er det jo veldig gøy at vi kan ha en ny tradisjon med Bykalas på samme plassen.
0: Geir Baldersheim Lærvåg og produsent Albertine Flem Rogne forteller det meste du trenger vite om Bykalas på radio102.no. Et samlet kommunestyre i Etne sier ja til en avtale med Sparebankstiftelsen om Skakkesenteret. Skakke får 30 millioner kroner som skal innfri gjelden til Skakke SA og sikre videre drift av senteret. Det skriver lokalavis og Grannar. I forslaget som ble enstemmig vedtatt, ble det lagt inn en presisering om at vedtaket bare regulerer forholdet mellom kommunen, stiftelsen og Skakke, og at avtalen må godkjennes av de andre eierne. Knudsen-rederiet bestiller to nye bøyelasterer og øker sitt omfattende nybyggprogram ytterligere. Det sier Maritimt Forum Haugaland og Sunnhordland, så formidler nyheten i sitt nyhetsbrev. De skriver at med to nye bøyelasterer kommer det samlet antall nybygg i dette segmentet opp i 10 etter at det ble tatt levering av bøyelasteren Janeiro Knudsen i mai. En bøyelaster er et tankskip som kan motta råolje direkte fra en bøy ute i havet. Og to menn i 20-årene fra Haugesund ble tidligere i år i Haugaland og Sunnhordland tingrett dømt for innførsel av narkotika. De var involvert i transporten. To andre menn i 20-årene må nå svare for seg i retten. De skal ha fått tilsendt kilois med hasj og amfetamin samt 350 gram kokain og hentet bestillingene blant annet gjennom post i butikk. Saken går over 6 dager. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
3: Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen er at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Så langt har lungetransplantasjonen til kronprinsesse Mette Marit vært vellykket, det sier avdelingsleder Arnt Fjane ved kirurgisk avdeling på Rikshospitalet til NRK. I likhet med alle andre lungetransplanterte vil kronprinsessen være innlagt på Rikshospitalet i flere uker fremover. Kronprins Haakon vil gjøre tilpasninger i sitt program for å være sammen med kronprinsessen. En tidligere politibetjent i Agder er tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. En mann i 20-årene er bekreftet død etter en drukningsulykke i Trondheim i natt. Politiet sier han ble funnet livløs under vann da han badet sammen med en kamerat. Hendelsen fremstår som en ren ulykke. Statens vegvesen sender I dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy I dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet I ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen ventet I november og kan påvirke lånekostnadene I svensk økonomi. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
0: Det ventet sør- og sørvest bris, enkelte regnbøyer I indre strøk først på dagen, eller sky eller delvis skya, stort sett oppholdsvær. Først på dagen uttrykt for lokal tåke, og temperaturen I morgen kan gå opp I 17 grader.
4: Autoutvik nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
1: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerike Raglamyr, vi fargerike Haugalandet.
5: Med Egil.

0: 102, og de synes det var kjekt å være på Sveio-festivalen. Det er veldig mange, så både publikum og artister så har gjort seg vel blåst til dere i Sveio-festivalen. Jeg tipper at den festivalen dukker opp igjen med spennende artister på scenen, og så kan ha en god partyfaktor, vil jeg tippe, når vi kommer til neste sommer igjen.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.
3: Radio 102.
0: Ettermiddagsrush på 102 med den nyeste med Susanne Sundfør. Her er Moving Like a Train.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
3: Hei, det er Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Hun kommer doktor da. Dr. Robert kaller seg for han som er i front der. De hadde noen elegante, flotte hits på 80-tallet. Blow Monkeys, så det kallte seg, og Digging Your Scene. Nå står trafikken igjen. Er det bare rush, eller er det noe som har skjedd? Vi har ikke, så vidt jeg kan se, fått noen meldinger så tilsier det. Er det rett og slett bare det at det er rush i øyeblikket? I alle fall så går det veldig trekt, særlig i Nordgården akkurat i øyeblikket. Men det er jo et litt sånn uhumsk sånn, hva heter det? Lyskryss i Kamsen gata, så jo er et lite sånn for mange plagsomme trasé, når akkurat det blir rødt, så stopper det opp i en kilometer og vel så det med en gang. Vel,

0: Bruce Springsteen og Waiting on a Sunny Day. Olivia Dina med et litt øyeblikk, og så skal vi kjøre mange mil med et lokalt band i bilen.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 6:30 på 3:30.
2: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Vikedal Roots Music Festival, 16.-18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
4: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.

Jimmy Allen og Brad Paisley og Freedom Was a Highway, en god kontrolåt i bilen der. Og en glad nyhet fra FKH-leiren, Anders Bondhus har forlenget kontrakten med FKH. Han har jo forlengst etablert seg nå som det soleklare første valget på FKHs venstre kant, og nå belønnes med ny kontrakt, skriver FKH på sine nettsider. Bondhus, han følger 21 år på torsdag, hadde i utgangspunktet kontraktet 2027. Når han signert ny avtale, så binder han til FKH ut 2029. Og det føles veldig riktig å forlenge med FKH. Jeg trivs veldig godt i klubben og har fått spille mye av denne sesongen. Og for meg er det en tillitserklæring å bli forelagt en ny kontrakt, sier Haugesunderen til FKH.no. Venstrebekken har 40 i verd, har 30 kamper og ett mål for FKH på CV-en. Du kan se mer om den saken på H-avisen nå. Og så er det en dame som jeg tror har litt sånn om luksusfellen eller et eller annet sånt. Hit 'em up style, her er Blue Cantrell.

0: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: denne tida for sommeren I 1979. Roxy Music og Dancing Away på 102.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus
3: og rørleggertjenester fra Tekværør.
4: Radio 102.
0: Om en halvtime så har man pratet med Elsa Søllesvik. Elsie Bay har en ny låt ute, og den litt mer opptempo, og vel, han ikke akkurat noe glad, men han god. Vi skal prate med Elsa Søllesvik rundt kvart over fire. Dette også ny musikk, Torbjørn Ekland og Jan Toft.

0: Det er One Republic og I Ain't So Worried på 102, der det fortsatt er tregt i trafikken nordover, særligt går mye greier sørover i øyeblikket, men i alle fall det sviver i hvert fall, så det er rett og slett mye rush-trafikk i øyeblikket. Vi har ikke fått noen melding om noe annet. Det kan jo være at det er noe veiarbeid nordover i Kamsundgata, i hvert fall i Sveio, så gjerne gjør at dette blir et lang effekt, for å si det sånn, når det første har blitt kø stående i stund.
1: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition, til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
3: Nå må du raske på. Årets bykalas 19. og 20. juni er nå nesten utsolgt. Kjøp billett i dag og få med deg Kaptein, Stavanger-kameratene, Musti, Tobias Sten, Karina Dahl, Undergrunn og mange flere. Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.
2: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av brukt bil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: Testing My Love og Palm Face.
1: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker. Stage Dolls. Ingenting. Jonas Lov. Bjørn Berge. Fordrekord. Pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Bykalas har satt et publikumstak på 7500 per kveld på Rådhusplassen. Produksjonsassistent Geir Baldersheim Lærvåg sier at 95% av billetterne nå er solgt.
2: Det ble lagt ut i går at det var under 500 billetter igjen, så det går unna, og det er ikke mye igjen.
0: Sier Lærvåg. 31-åringen bor i Ålesund, der han er ansatt i firma Momentum, eier Bykalas og flere andre store festivaler. Det er tredje gang Lærvåg jobber på Bykalas.
2: Det er jo ekstra gøy når det er i hjembyen. Du har jo alltid, når du var liten, så var du alltid de store konsertene. Jeg husker når Elton John var på Rådhusplassen, og da er det jo veldig gøy at vi kan ha en ny tradisjon med Bykalas på samme plassen.
0: Geir Baldersheim Lærvåg og produsent Albertine Flem Rogne forteller det meste du trenger vete om Bykalas på radio102.no. Et samlet kommunestyre i Etne sier ja til en avtale med Sparebankstiftelsen om Skakkesenteret. Skakke får 30 millioner kroner som skal innfri gjelden til Skakke-SA og sikre videre drift av Skakkesenteret. Det skriver lokalaviser og grannar. I forslaget så ble enstemmig vedtatt, ble det lagt inn en presisering om at vedtaket bare regulerer forholdet mellom kommunen, stiftelsen og Skakke, og at avtalen må godkjennes av de andre eierne. Knudsen-rederiet bestiller 2 nye bøyelastere og øker sitt omfattende nybyggprogram ytterligere. Det er Maritimt Forum Haugaland og Sunnhordland som formidler nyheten i sitt nyhetsbrev. Det er skrevet at med 2 nye bøyelastere kommer det samlet antallet nybygg i dette segmentet opp i 10 etter at det ble tatt levering av bøyelasteren Janeiro Knudsen i mai. En bøyelaster er for øvrig et tankskip som kan motta råolje direkte fra en bøye ut i havet. Og Anders Bondhus har forlenget kontrakten med FKH. Han har etablert seg som det soleklare førstevalget på Venstrebekken i år. Nå belønnes han med ny kontrakt, det skriver FKH på sine nettsider. Bondhus, som fyller 21 år torsdag, hadde i utgangspunktet kontraktet 2027-sesongen. Nå har han signert en ny avtale, så binder han til FKH ut 2029. Det føles veldig riktig å forlenge med FKH. Jeg trives veldig godt i klubben og har fått spille mye denne sesongen. For meg er det en tillitserklæring å bli forelagt en ny kontrakt, sier Haugesunderen til FKH.no. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
3: Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen er at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. 12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå er transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det er ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke er lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder er tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen er funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy er i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Denne første økningen er ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 million mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
0: Og i morgen sør- og sørveste bris, enkelte regnveier i indre strøk først på dagen, eller skyer, eller delvis skyer, stort sett oppholdsvær. Først på dagen uttrykk for lokal tåke. Og temperaturen i morgen, den vil bli betraktelig høyere enn i dag, ser det ut som. 17 grader er meldt.
4: Autoutvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
1: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
5: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Litt sånn One Hit Wonders. Det er i hvert fall den eneste låten som har figurert og gjør det på våre spillelister. American Authors og The Best Day of My Life. Håper du har en god dag. Det var i hvert fall bedre å våkne opp til at Norge hadde slått Irak enn at vi hadde gått på et bananskall og spilt uavgjort eller i verste fall tapt. Så nå får vi bare håpe de gønner på å spille bedre og bedre. Det trengs jo det når Frankrike og Senegal, vel motsatt rekkefølge, dukker opp i kveld når det gjelder VM, Portugal mot Kongo. Ronaldo på plass igjen. Det hadde vi ikke trodd for 4 år siden. Da trodde vi det var det siste, men han er der nå altså. For Portugal og Harry Kane er der for England. Der er de som tror på England, blant annet han som har fått arbeidsgiver Gimenor til å gå med på at han jobber fleksit døgnet rundt omtrent for å få sett alt av fotball. Vi snakket med Leif Neverdal her på mandag. Intervjuet hører du på Radio 102.no. Ganske friske fyr, definitivt, fra Stavanger, bor i Kopervik og jobber altså på Karmøy i Gevinor. England møter Kroatia i kveld, og der har vel egentlig Harry Kane og England noe å hevne, for det var vel Kroatia så sendte de ut for 4 år siden, var det ikke det?
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Vi skal snakke med Elsie Bay, Elsa Søllesvik, litt. Hun har ny låt ute, og hun reiser rundt faktisk som låtskriver og møter folk fysisk, så hun jobber med de til flere sentrale byer i Europa. Det er altså da Elsa Søllesvik fra Sunde i Kvinnherad og Haugesund. Hun er vel egentlig fra begge plasser. Hun er her fra Sveio, så får vi snakke med Elsa. Her er Elena og Up All Night. Og det er vi jo når vi ser fotball. Sånn sett, så denne låten er aktuell, den. Veldig for mange.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 10 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
3: Helgevold Elektro, Hydal Transportsystemer, Hydro Aluminium, Inweb AS, Karmsund Havn IKS og Karmøy Bilsenter.
4: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegg i bilen din. Øke kjøleeffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.
5: Radio 102. Elsie Bay, eller Elsa Søllesvik, er tilbake med ny låt, og jeg vet aldri når jeg ringer deg, er du i Oslo eller Berlin, eller holdt på å si Haugesund for den del? Hvordan er den, holdt på å si, pendlertilværelsen din for tida?
6: Ja, nå er jeg i Berlin. Kom akkurat tilbake igjen fra Oslo. Jeg skal være her en uke, kanskje. Og så er det tilbake igjen til Norge.
5: Hva er det du bruker tida til på de ulike stedene?
6: Det er å skrive låter og spille en sang, så det heter.
5: Med deg selv, holdt jeg på å si, altså som deg som artist, eller jobber du med andre også?
6: Det er ganske variert. Jeg gjør en del til meg selv, til LCB-prosjektet, og så gjør jeg en del låter i dance-verden, EDM, litt grann for Korea, litt for andre popartister. Det er ganske variert, egentlig.
5: Ja, hva er ditt arbeid der, for å si det sant? Ren skriving for deg selv, eller er det produksjoner, eller?
6: Jeg driver bare med vokal, melodi og tekst. Og så synger jeg. Det er mitt bidrag.
5: Og hvor ender de tingene som du da lager for andre opp henne? Du nevnte Korea.
6: Ja, egentlig litt sånn over hele verden, alt etter hva vi jobber til. Men strekker seg liksom fra USA til Korea og Kina. Men det er nok mest i Europa, i sånn sentral-Europa.
5: Men er dette folk som du møter, eller som du kun har digital kontakt med?
6: Dette er i hovedsak folk jeg møter. Det er ganske mange som driver med sånne Zoom-sessions, som vi kaller det for, der de jobber sammen over nett. Men jeg liker best å møte folk i rommet og jobbe sammen, og det er også derfor jeg reiser ganske mye. Jeg var nettopp i Stockholm og har vært i London i år også. Jeg synes rett og slett det blir bedre musikk av å møtes sammen.
5: Hvordan opplever du denne måten å jobbe på i en moderne popverden, hvis du beskriver den, hvordan den er?
6: Det er jo litt kaotisk. Jeg bor mye i koffert og sånn, men jeg synes egentlig det er gøy. Det er mye frihet. Jeg kan, så lenge jeg ikke slutter å jobbe, så

0: vel ikke helt sant, men den frilanstilværelsen.
1: Jeg synes det er veldig, veldig kjekt. Det er noe med den friheten som jeg nevnte, å kunne velge selv om jeg har lyst til å dra på jobb i Stockholm, om jeg har lyst til å dra til London eller Amsterdam, om jeg har lyst til å begynne på jobb klokka 9 en dag, eller klokka 7, eller klokka 12. Det synes jeg er gøy. Baksiden er jo selvfølgelig at det er mye usikkerhet med økonomi og så videre, men den kamelen svelger jeg.
0: Når du snakker om Stockholm, London og de andre europeiske byene og sånt, hvordan vil du si at de ulike tingene som du blir etterspurt er på de ulike stedene?
1: I Amsterdam så er det jo mye EDM-musikk. I London er det litt mer pop. Stockholm er ganske pop også. Så jeg drar jo til de ulike markedene basert på hva som er liksom, litt sånn fokus og hvilke samarbeidspartnere jeg finner der.
0: Ja, eller blir du også kalt inn, eller er det du som leter opp folk?
1: Det varierer veldig. Noen ganger så blir jeg ringt opp spurt kanskje spesielt på låtskriverkamper. Der ber de oss om å komme til ulike destinasjoner. Ofte så bestemmer jeg meg bare for at nå har jeg lyst til å dra til Stockholm. Og da sender jeg gjerne ut en melding til alle jeg kjenner, og så hører de rundt om det er noen som har lyst til å jobbe med meg, eller så kommer jeg gjerne med konkrete ønsker at jeg har lyst til å jobbe med den og den.
0: Men nettverket ditt, hvordan er det utviklet nå? Og hvor lenge har du holdt på å bygge opp det?
1: Ja, jeg begynte jo med låtskriving for andre etter at Else og Emilie ga seg. Men så var det jo litt sånn pandemi oppi det hele også, som gjorde at kanskje nettverket ikke utviklet seg sånn som det vanligvis ville gjort da. Men det blir jo noen år nå, kanskje fra tilbake inn til 2018.
0: Og hvordan vil du si du er kommet på de 8 årene?
1: Jeg synes jo det har gått bra, og jeg ser jo liksom på litt sånn statistikk og sånn at det går bedre og bedre. Både med altså generell inntekt, men også hvordan låtene jeg gir ut gjør det. Låtene jeg gir ut i 2026 gjør det bedre enn låtene jeg ga ut for eksempel 5 år siden.
0: Mm-hmm. Men da, hvis du tenker på hits, for det er jo det det kommersielle popmarkedet i hvert fall handler om, hva er det du da har gjort så gjerne er godt å ha på CV-en, så gjerne folk legger merke til?
1: Kanskje det tydeligaste er jo det jeg har gjort innenfor Eurovision. Det får jo ganske mye oppmerksomhet.
0: Ennå?
1: Ja, hvis du tenker på MGP, men jeg har jo også skrevet for andre land og Kypros i Eurovision. Det tror jeg er liksom det som folk mest kjenner igjen da. Fordi at Eurovision og MGP og disse ulike delfinalene og sånn, og nasjonale finalene, får veldig mye medieoppmerksomhet.
0: Og Elsie Bay-prosjektet, hvordan vil du si det utvikler seg? For det er jo deg også som ikke bare låtskriver, men også artist.
1: Ja, jeg ser jo at det er progresjon. Det er klart jeg måtte jo liksom bygge det på nytt, og jeg gjør jo alt alene. Så det er jo en økonomisk utfordring å starte opp noe sånt. Men jeg ser liksom at for hver låt jeg gir ut, så tar vi noen nye steg i riktig retning. Så det synes jeg er bra.
0: Og når du lager musikk til deg selv, har du en helt annen innfallsvinkel da enn når du skriver for andre?
1: Ja, når jeg skriver for andre så er jeg jo veldig fokusert på hva de ønsker å uttrykke. Spesielt hvis vi har med artisten inne i session. Da handler det jo om deres uttrykk, deres personlige følelser og så videre. Og når jeg skriver til meg selv så trenger jeg jo ikke å tenker på sånne rammer, da er det jo bare opp til hva jeg har lyst til.
0: Ja, og hva har du lyst til?
1: Nei, det blir jo fort triste kjærlighetslåter da, med gitar. Det har vel alltid vært litt sånn.
0: Vi skal komme tilbake til den nye ung, men hvor er det du spiller inn sakene dine?
1: Litt forskjellig egentlig. Jeg har gjort mye sammen med min samboer, både i Oslo og i Berlin. Men hvis jeg har skrevet en låt ute i den store verden, så blir det gjerne spilt inn der.
0: Men samboeren har vel et navn? Hvem er det?
1: Det er Lasse Mittsjøen Nyman.
0: Og er dere da basert i Oslo kanskje, eller når dere jobber sammen?
1: Ja, Oslo og Berlin. Vi reiser mye rundt sammen.

0: så vi er jo, ja, vi har jo vært i London sammen i år og så videre også. Så det er to sånne freelancere på tur.
1: Får du tid til å besøke noen familie i Haugesund, eller får du besøke av dine der du er?
0: Det er litt blandet. Jeg prøver å komme meg hjem av og til, men det må planlegges. Det må det.
1: Den nye låten, den har litt større tempo enn jeg kanskje har vært vant med å høre deg.
0: Ja, må prøve litt nye ting av og til.
1: Og hva vil du si om Thank God or Darwin?
0: Den handler vel om å lære av sine feil før man gjør enda en feil.
1: Selv opplevd?
0: Ja da, jeg plukker opp litt tips og triks fra mine egne dumdrist, ja, min egen dumdristighet fra av og til, så sånn er det.
1: Er det aktuelt å kjøre konserter med Else Bay, og hva ser du for deg der?
0: Ja, det er absolutt aktuelt. Vi har ikke gjort det så mye enda. Det er jo litt sånn timing-greia i 2026. Men jeg har veldig lyst til å komme meg ut, så hvis det er noen som har lyst til å høre Else Bay spille, så er det bare å slå på tråden.
1: Sommeren, hva skal den bestå av?
0: Det blir skriving til flere Else Bay-låter, litt dance-greier. Jeg skal i en 30-årsdag, og mer husker jeg ikke.
1: Da må du være god sommer, Elsa.
0: Takk for det.

0: kort og greie med en artig nye poplåt fra Elsie Bay, Elsa Sandelsvik, Thank God or Darwin.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 2,5 minutter på 4:30.
2: Hei, dette er Gunnar
3: og Jonny fra Varmefag Bygnesbygg.
2: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe i huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
3: Og akkurat nå har Varmefag Bygnesbygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
2: Besøk Bygnesbygg på Raglamyr eller på Karmøy.
4: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
5: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

franske Phoenix der, og dette var Everything is Everything. Klokka et par minutter over halv fem, og vi skal også minne om at på fredag, da er Jørgen her, samme pleien, og det er fra 1-6, 13-18, om du vil, hele fredags ettermiddagen, med fredagstrafikken i ettermiddagsrush, men også edderkonkurranse der du kan vinne billetter. Og nå er de kommet til nummer fem. Hva film er kommet til nummer fem i rekke? Jo, Toy Story. Så du kan vinne billetter til Edda og Toy Story 5. Ja, det er forestillinger med norsk tale og originaltale med tekst. Det velger du selv. Så vinner du, så vinner du to billetter. Bli med på vår Edda-konkurranse på fredag og vinner billetter til den Toy Story 5, så har vi premiere da, men som sagt, du velger selv, så lenge det er plass i salen, og går den dagen og forestillingen du vil.

Sjelen og Delara det på 102 i ettermiddags rush, og det rushet ser nå ut til å ha avtatt endeligen.

0: De begynte som en sånn del av det som ble kalt New Romantic på tidlig 80-tall, Spandau Ballet fra London. Gold har levt godt den siden den store hitten det var i 1983, og blitt brukt i en del store sammenhenger, blant annet for Gold. Det henspiller jo litt på idrett, og så han har hatt et liv i hvert fall godt i Storbritannia, og vel verdt å dra frem igjen der. Så må vi se hvem som tar gulvet videre når det gjelder fotball-VM. Vi må innrømme at Frankrike imponerte, og det skal bli også spennende å se hvem som sitter igjen med denne rekorden for flest skåret mål i et VM-slutspill for totalsettet for Miroslav Klose fra Tyskland, så her er jeg på 2000-tallet og ute ved stund. Han kom opp i 16 mål i karrieren. Nå er Lionel Messi med sitt hat-trick i går oppe i 16 han også, mens jeg tror Kylian Mbappé med sine to mot Senegal oppe i 15. En av de to vil være tidenes mest skårende VM-spiller i slutspill når alt er gjort opp i dette VM den 19. juli.
1: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøyene.
2: Vi lager kakene til sommeravslutningen deres. Påsmørt, det fikser vi også. Naturbakst, byens bakestue.
3: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familiesuv, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.

0: Celeste og Stop This Flame på 102 i ettermiddags rush. Og ser vi litt grann frem til fredag, så er det jo kake, blomster og fruktkake igjen, og det er ikke lenge til. Altså fredag, det er jo ikke det. Så send en gratulasjonshelsen på direkte alfakrøllradio102.no. Ta med hvem helsene til og fra, og telefonnummeret til Magnar, leser opp alt, og trekker og har til, ja, ringer til den så har bursdag som blir trukket ut, så får kake, blomster og fruktkake. Det skjer mellom 10 og 11 på fredags formiddagen. Direkte alfakrøll, radio102.no for kakehelsen her til fredag den 19. juni. Og du kan også sende på
1: messen. Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus
1: og rørleggertjenester fra Tekværør.
0: Radio 102 og nytt Metallica.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
6: Nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bagora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om oppgraderingen til VIP finner du på tikkio.no.

skikkelig one hit wonder, sånn som bare, er det en skikkelig hit internasjonalt i hvert fall, var tyske Fool's Garden, året var 1996, og det var den mest spilte låten på europeisk radio og her på Radio 102. Dette er en fin ny sommerlåt, HGH-band, Harald Gudvin Hansen, er det HGH står for, det er han som spiller gitar, skriver låtene og synger de, og så har han et helt band rundt seg, det har gitt ut album og det digitalt, og jeg tror de har planer om å gi det ut fysisk og på litt sikt. HGH-band, og dette er en fin liten sommerslige låt, Let the Sun Stay Out, så tar oss opp til nyhetene.

0: 30-årsjubilanten Skånevik Bluesfestival er klar for full feiring. Med Tobias Sten, Ford Rekord, Ingenting, Fyk, Stage Dolls, Bjørn Berge, Michael Schenker, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Bykalas har satt et publikumstak på 7500 hver kveld på Rådhusplassen. Produksjonsassistent Geir Baldersheim Leirvåg sier at 95% av billetterne nå er solgt.
2: Det ble lagt ut i går at det var under 500 billetter igjen, så det går unna, og det er ikke mye igjen.
1: Sier Leirvåg, 31-åringen, bor i Ålesund, der han er ansatt i firma Momentium, som eier Bykalas og flere andre store norske festivaler. Det er tredje gang Leirvåg jobber på Bykalas.
2: Det er jo ekstra gøy når det er i hjembyen. Du har jo alltid, når du var liten, så var du alltid de store konsertene. Jeg husker når Elton John var på Rådhusplassen, og da er det jo veldig gøy at vi kan ha en ny tradisjon med Bykalas på samme plassen.
1: Geir Baldersheim Leirvåg og produsent Albertine Flem Rogne forteller det meste du trenger om å vite om Bykalas fredag og lørdag på radio102.no. Et samlet kommunestyre i Etne sier at en avtale med Sparebankstiftelsen om Skakkesenteret, Skakke for 30 millioner kroner, som skal innfri gjelden til Skakke SA og sikre videre drift av Skakkesenteret. Det skriver lokalavis og Grannar. I forslaget så ble enstemmig vedtatt, ble det lagt inn en presisering om at vedtaket bare regulerer forholdet mellom kommunen, stiftelsen og Skakke, og at avtalen må godkjennes av de andre eierne. Knudsen-rederiet bestiller 2 nye bøyelastere og øker sitt omfattende nybyggprogram ytterligere. Det er Maritimt Forum Haugaland og Sunnhordland som formidler nyheten i sitt nyhetsbrev. De skriver at med 2 nye bøyelastere kommer det samlet antall nybygg i dette segmentet opp i 10 etter at det ble tatt levering av bøyelasteren Janeiro Knudsen i mai. En bøyelaster er et tankskip som kan motta råolje direkte fra en bøye ut i havet. Og Anders Bondhus har forlenget kontrakten med FK Haugesund. Han har etablert seg som soleklare førstevalget på FKs venstrebekk denne sesongen. Nå belønnes han med ny kontrakt, skriver FK på sine nettsider. Bondhus, som følger 21 år på torsdag, hadde i utgangspunktet kontrakt ut 2020-sesongen. Nå har han signert en avtale som binder til FK ut 2029. Det føles veldig riktig å forlenge med FK. Jeg trives veldig godt i klubben og har fått spille mye denne sesongen. For meg er det en tillitserklæring å bli forelagt en ny kontrakt, sier Haugesunderen til FKH.no. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
3: 12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå er transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det er ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke er lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder er tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalte i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen er at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen er funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy er i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen er ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 million mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
0: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Og i morgen sør- og sørvest bris, litt regn yr først på dagen, eller skyer eller delvis skyer, stort sett opphold. Først på dagen uttrykt for lokaltåka. Og temperaturen i morgen, noe varmere nå, 17 grader er ventet.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
0: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
5: Ettermiddagsrush med Egil.

0: Disco og Teenage Fan Club, Ain't That Enough. Superlåt året rundt, selv om det vel egentlig kan tilses å være en sommerlåt å synge det, Summer in the City og greier.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Vi skal til sporten nok om litt, og en ting er sikkert, sier Solbakken, det er det at den, hva skal vi si, litt uheldige og under par i spillende landslagskaptein vår, Martin Ødegaard, han kommer til å starte kampen mot Senegal, sier Ståle Solbakken, så slår han om sin kaptein. Mer om det i sporten, også Anders Bondhus, har du hørt det i nyhetene, han har forlenget kontrakten, ny kontrakt med FKH, og vi gratulerer med den til den gode venstrebekken. Alt det kommer tilbake igjen til i sporten, men nå er det Ray.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: Podkasten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Anders Bondhus har forlenget kontrakten med FKH. Han har etablert seg som soleklart førstevalg på FKHs venstrebekk. Nå belønnes han med ny kontrakt, skriver FKH på sin nettside. Bondhus, som følger 21 år på torsdag, hadde i utgangspunktet kontraktet 2020-sesongen. Nå har han signert ny avtale, så begynner han til FKH ut 2029. Det føles veldig riktig å forlenge med FKH Haugesund. Jeg trivs veldig godt i klubben og har fått spille mye denne sesongen. For meg er det en tillitserklæring å bli forelagt en ny kontrakt, så er Haugesund med 40 i verd til FKHNO. Så skriver Haugesunds avis om drakter, så folk er på jakt etter landslagsdrakt. Etterspørselen etter den norske landslagsdrakten har vært stor de siste ukene, så stor at drakten selges for flere tusen kroner på Finn. Etterspørselen blir trolig ikke mindre etter at Norge natt onsdag åpner VM med å slå Irak 4-1. Problemet er at drakten er svært vanskelig å få tak i, men det kan være håp for enkelte. Intersport i Haugesund har nemlig snart en leveranse inne. Vi skal få noen hjemmedrakter i barnestørrelser, og så får vi en bortedrakt i størrelsen XS og double XL, forteller butikksjef Harald Fagerland. Jeg håper de kommer på torsdag. Kanskje allerede i løpet av onsdag. Nå er det vel kanskje stengt da, men vi får sjekke ut der. Han har knapt vært med på noe lignende som den etterspørselen som de ser nå. Så er det da Martin Ødegaard, så ekspertene mente var svak i går. Det kunne vel se med og dette skapte debatt. Landslagskapteinen, han kommer til å starte mot Norges neste kamp mot Senegal, det kan jeg love deg, sier Solbakken når VG spør om planen er fortsatt å spille Ødegaard i form. Ingen norske spillere fikk lavere karakter på VG-børsen enn Ødegaard. Fotballekspertene var samstemte, kapteinen kom ikke inn i vanlig nivå da Norge slo Irak 4-1, og Martin ikke i slag i dag, slo VG-ekspert Kjetil Rekdal fast. VM-kamper i kveld, Portugal mot Kongo klokken 19, og England mot Kroatia klokken 22. Og Brann, de skal ut i kvalifisering til Conference League, den nyeste og minst glamorøse av de europeiske klubbturneringene. Crystal Palace vant den nå i mai, og var nok sikkert glad for det da. Vel, Brann, de starter i andre kvalifiseringsrunde, og det betyr at de må komme seieren ut av 3 dobbeltoppgjør før de kan belønnes med en plass i Conference Leagues ligaspill. Og Brann møter taperen og oppgjøret mellom ukrainske Dynamo Kyiv og rumenske universitetsstyret Cloi. Det ble klart etter en trekning onsdag ettermiddag. Og Brann, de starter med bortekamp 23. juli før returoppgjøret spilles 30. juli på Brannstadion. Det melder VG.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Heisan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bilpær.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: til en forandring. Men jeg har spilt i en del, blant annet en av de aller beste, og fra debutalbumet som kom i 2004, og en som de spilte i Gryta under Rockfest i 2007, Everybody's Changing.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 6:03.
2: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe ny ogen eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Toyota lanserer nå helt nye BZ4X Touring. Dette er en helelektriske, kompakte familie-SUV, generøst med plass og god rekkevidde. Toyota BZ4X Touring er nå på plass i butikken og klar for prøvekjøring. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
4: Fotball på radio.
5: Få med deg toppseriekampen Molde-FKH på Radio 102 lørdag fra klokka 14. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Alex Warren og Fever Dream fikk du der på 102 på ettermiddagen. Vi skal i morgen ha en god liten prat med noen som har festival i sin egen hage. Og det er jo som kjent mange festivaler nå. En del av de er veldig veldrevne, og folk møter opp nå. Og det er litt sterkt, for det er ganske mange etablerte festivaler, ganske mange store. Men så er det noen som treffer der de skal alltid på seg, den bygd der de er, sånn så Sveiofestivalen for eksempel, som dukket opp nå for et par år siden er det vel, og så vokste de litt til i år da. Og så er det altså da Liknesfestivalen, og den er holdt på å si ganske så privat, i hvert fall på privat grunn, for det er rett og slett hagen til de som er gjester hos oss i morgen, og det er et par som bor på Liknes, sør forbi Åkra, for å se det litt enkelt, på Vessi av Karmøy og litt vest for Odland skole. Ole Håkon Gustavsen, han driver Forskaling, Gustavsen Forskaling, men så er han en rocker, altså, ingen tvil om det, for du tar ikke å invitere et Motorhead coverband til å spille på i hagen din hvis du ikke liker rock og litt hardere saker. De gjør vel også da partner Gøril Undheim. De kommer til meg i morgen og forteller om Liknesfestivalen. Den er utsolgt, sier han til meg på telefonen, men de selger fortsatt billetter. Hva går det ut på? Står det på utsida? Står det på naboeiendommen da? Nei, men vi skal finne ut av dette seriøst. Dette går veldig bra. De har arrangert forskjellige ting før, men nå blir det altså en egen festival. Tror det er noe sånn som 350 personer hadde plass til i hagen til Ole Håkon og Gøril på Liknes. Liknesfestivalen, og den er på lørdag den 20. Så da har du altså for vår område svære på Rådhusplassen Bykalas, og så har du den lille på Liknes den 20. altså på lørdagskvelden med 350. Da har du nesten en del festivaler for en hver størrelse, for å si det sånn, i en del og mindre områder, og i dette tilfellet på private grunn. Ole Håkon og Gøril gjester i morgen rundt 4:15. Og lenge før vi kommer der til, så er det Monica da, som har, og Tom Agne, de har om Silicon Valley. Vesle med Heggen, så er innom i morgen mellom 8:00 og 9:00 her på 102.

0: Trikkedager i Haugesund sentrum, fredag og lørdag denne uka. Det blir sol og fina vere, så her er det bare å ta på seg solbrillene og få med seg alle de knallgode tilbudene i butikkene over hele byen. Velkommen til Prikkedager i Haugesund sentrum, nå på fredag og lørdag.
1: Den kule legere mopedbilen får du hos Autoutvik på Raglamyr. Og husk, du kan øvelseskjøre fra du 15 år. Autoutvik, din legereforhandler på Raglamyr.

0: på 102 og Where the Streets Have No Name. Og så er det Sandra Båtsvik og Kjøllastrømmen Camping har fanget interessen til mange på tirsdag. For tirsdag skrev Haugesunds Avis om at Kjøllastrømmen Camping og Sandra Båtsvik ikke har hatt bobilparkering i 20 år på kajen, så har kommunen, altså Tysvær kommunen, satt foten ned og krever full ny reguleringsplan. Campingplassen har klaget og sakenskap politisk i dag, altså eller i kveld blir det vel, og kommunen svarte nei, hva blir det da? Torsdag, det er i morgen det, selvfølgelig. Kommunen svarte at når de får en klage må de gjøre noe. Så sånt kom saken på banen. For kajen har vært brukt som bobilparkering i 25 år, sier Båtsvik, så overtok campingplassen etter faren sin. Hun søkte om dispensasjon, men fikk avslag i april. I avslaget peker kommunen blant annet på strengt vern av strandsonen, og at bobilparkering er i strid med gjeldende reguleringsplan. Og det så kommer som reaksjoner her, er næringspolitisk leder i næringsforeningen Terje Halleland, den tidligere stortingspolitikeren, er engasjert når han snakker med aviser. Det var litt tilfeldig at de reagerte på dette, men denne saken var veldig betegnende for hva som har vært utfordringen med kommunen, sier Halleland. Han sier næringsforeningen nylig har opprettet en egen ressursgruppe i Tysvær, og den har kommet på plass etter en viss misnøye mellom kommunen og næringsliv. Det går mye på at den ikke snakker godt nok sammen, sier Halleland. Men kommunalsjef Esbjørn Moe ved teknisk og næring i Tysvær kommune er ikke enig med Hallelands beskrivelse. Det er alltid ting vi kan bli bedre på, men vi stiller på alt næringslivet bedre som, både lokalt og regionalt. De mener vi alltid åpner dører inn til å si imot Haugesunds Avis. Når det gjelder campingplassens tilfelle er det flere ting som Halleland reagerer på, for kommunen må følge opp når det kommer ned i klage, men her innrømmer kommunen at klagesaken ikke er kvalifisert til behandling, men velger likevel å gå videre med saken, og det synes jeg er mildt sagt unødvendig, sier han. Og vern av strandsonen er strengt i Norge, men Halleland mener det blir helt feil å bruke det argumentet i denne saken. Vi snakker ikke om jomfruelig strandområde her. Denne kajen er allerede bygd ut og har vært i bruk i 25 år. Her skapes aktivitet og da mindre press på andre områder i kommunen. Det er vinn-vinn og unødvendig av kommunen å sette i gang dette arbeidet på et areal som allerede er tatt i bruk. Både Båtsvik og campingplassen risikerer å måtte betale store summer dersom det må lages en ny reguleringsplan. Det kommer sikkert å bli et hett tema i blant dessverre politikerne i morgen den 18. Så må vi se hvordan det ender.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværør.

0: When I'm Alone og Lizzie på 102.
1: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autopluss, Haugesund og Sunday.
3: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
4: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
3: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageutstyr også.
4: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
3: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
4: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
5: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
6: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.

det var All About Dette beistet, og Megan Trainor. Bass kan føre til vibrasjoner, men ikke bare det. Haaland-mål, det fører til vibrasjoner der. Tenk at han er fra Jæren. Tenk at en jærbu kan få bergenserne til å få en slags kollektiv orgasme. Fordi da Norge slo Irak, ble det mye jubel i Bergen. Så mye at det ga utslag på seismiske målinger, opplyste Norsar til VG. Seismometeret ved Universitetet i Bergen registrerte tydelige vibrasjoner i bakken under kampen, og de største utslagene kom akkurat da Erling Braut Haaland satte ballen i mål. Og Bergensavisen så meldte dette, og VG har gjengitt det. Og de seismiske dataene ser med tydelig utslag på tidspunktet for flere viktige endelser i kampen, noe som viser hvor store menneskemengder og hvordan de kan skape målbare vibrasjoner i bakken, skriver Norsar på sine nettsider. Annie Jerkins er seismolog ved Norsar, og hun forklarer at dette skjer ganske så ofte. Ikke vanlig at det oppstår utslag ved større arrangementer, typisk konserter eller store idrettsarrangementer, sier til VG onsdag ettermiddag. Og Jerkins forklarer at det har lett etter utslag både i Oslo og i Bergen. Og det var i Bergen det ga størst utslag, og Jerkins forklarer at det er flere årsaker. Ulike faktorer som kunne nærme målerne etter folkemengder. I Oslo er målerne på Blindern, mens den i Bergen er universitetet, som ligger midt i sentrum. Dette kan være grunnen til at vi har fått størst utslag i Bergen. Hun gir også et eksempel på tidligere anledninger hvor store arrangementer har gitt utslag. Jeg er ikke helt sikker, jeg, Jerkins. Oslo versus Bergen i dette tilfellet, jeg tror det at i sånne situasjoner som dette, så handler det om at du har med bergensere å gjøre. Så enkelt er det vel kanskje.

på gitar. Clear Vamp, godt det. Feite blues, gitar på den. Pengene eller livet. Monica heter Nyhetene. Du og meg høres i morgen. Da skal vi ha besøk, som sagt, fra Liknesfestivalen. Og det er jo kjekt når det nå skal være festival der og i en privat hage og greier, så det er jo noe å få med seg. Det er altså da Ole, bare jeg får her, Ole Håkon Gustavsen og Gøril Undheim, de bor på Liknes og har festival i hagen. Tror den utsolgt, eller kanskje ikke 100%, for kanskje jeg kan stå på naboeiendommen, jordet, eller noe sånt. Vi hører mer om Liknesfestivalen i morgen, rundt 3:15.

0: Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrekord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Tolv dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens veivesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Denne første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bardi.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
4: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.

så Brina Carpenter først ut I Max Musikk I kveld, og vi klare for en kveld med masse god musikk her på Radio 102. Takk til Egil, du hører han igjen I morgen, samme tid, samme sted I ettermiddags rush, samme fullt spillesne godt opp og har mye kjekt å by på. Skal innom litt av den nye musikken til Packers litt senere, du skal få litt sommervibber fra undergrunn når vi skal til Italia med deg, Berge Ohm skal du få høre fra, vi skal rydde plass litt musikk av The Cars, Anastasia, Tobias Sten, blant andre. Og nå skal vi til Bonds med Fountains of Wayne. I wanna

0: prikkedager i Haugesund sentrum fredag og lørdag denne uka. Det blir sol og fina været, så her er det bare å ta på seg solbrillene og få med seg alle de knallgode tilbudene i butikkene over hele byen. Velkommen til prikkedager i Haugesund sentrum nå på fredag og lørdag.
1: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
2: Levert og montert av Jacobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
0: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
3: Max musikk på Radio 102.
4: Radio 102.
5: Da med litt ny musikk fra gjengen i Packers her nå. Den her slapp de i begynnelsen av mai. 3 banditter på slep.

Peter Frampton med en av signaturlåtene fra solokatalogen hans, Baby I Love Your Way. Jeg skal videre til Christina Aguilera her nå, før det ryddes plass til noen av de som står på festivalplakaten til Bykalas, som arrangeres i Haugesund til helga. Det er undergrunn du hører da, når vi skal til Italia med deg.

Undergrunn, som er blant de som skal få boltre seg på scenen på Rådhusplassen i Haugesund til helga, og er blant de som står på festivalplakaten til Bikalas. Vi skal ta med en stor 80-tallshit, som du kanskje kjenner til flere versjoner av, Steve Winwood med Higher Love.

0: Prikkedager i Haugesund sentrum, fredag og lørdag denne uka. Det blir sol og fina været, så her er det bare å ta på seg solbrillene og få med seg alle de knallgode tilbudene i butikkene over hele byen. Velkommen til Prikkedager i Haugesund sentrum, nå på fredag og lørdag.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
0: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
3: Maksmusikk på Radio 102.
4: Radio 102.
5: Mens The Cars lurer rundt neste sving og snart skal få sende oss til 70-tallet, er det Anastasia sin tur ut her nå.

The Cars på Radio 102. Vi legger fra oss 70-tallet for nå. Vi skal nok få en liten tur tilbake til 70-tallet litt senere utover kvelden. Men nå skal vi gi ordet til en som skal til Haugesund til Helgaard og spille på Rådhusplassen under Vikalas. Her Tobias Sten.

0: Sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Opplev Polestar 3, den helelektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernabil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemmelig kjøreopplevelse.
2: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
3: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bagora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om oppgraderingen til VIP finner du på tikkio.no.
4: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM.

Dana Chalik, David Bowie i Max Musikk. Vi tar med VM-låten til Vidar Jonsen her snart, og nå er det Ina Wroldsen sin tur med Halos.

VM-låten Vidar Jonsson har snekret The New Generation på Radio 102. Crowded House ber deg ta være med deg hvor enn du går. Hører mer om det her nå, så hører du snart Hilde Selvikvåg. Musikk.

Og det er Hilde Selvikvåg som danser karusell. Nå skal du få en virkelig stor og skinnende diamant fra samlingen til Sir Elton Hercules John. Vi skal til begynnelsen på sitt tallet og finne fram nydelige Tiny Dancer.

Mark Knopfler i kjent stil, What It Is. Og videre opp utover Max Musikk kvelden byr med på ny musikk fra Rolling Stones. Vi skal nevne litt musikk av Sharon Jones and the Dap Kings, Tom Roger, Rodland og Martin. Det noen av de du hører fra hvis du blir med videre utover her. Og Eagles her nå.

Mercury Rev sammen med Susanne Sundfør. Snart har vi klar en av smakbitene på det nye Rolling Stones-albumet som skal komme i sommer, men ta med deg fin musikk av Beth Hart her først. She hangs

Det er Rolling Stones i kjent stil med In The Stars. Det er en av de nye låtene deres I år, en smakebit på albumet de skal slippe I sommer. Og slippdato er 10. juli for albumet som heter Foreign Tongues. Så det lite stund til å ende opp, men det ikke alt for langt unna.

0: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Nå må du raske på. Årets bykalas 19. og 20. juni er nå nesten utsolgt. Kjøp billett i dag og få med deg Kaptein, Stavanger-kameratene, Musti, Tobias Sten, Karina Dahl, Undergrunn og mange flere. Billetter og info om opptredenen til VIP finner du på tikkio.no.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
3: Max Musikk på Radio 102.

fra Tom Roger Oddland. Og her blir maksmusikk til maksmusikk non-stop. Det ryddes plass til ekstra mye musikk på spillelistene resten av kvelden, og da ryddes jeg vekk, Monika Teig, og får takke pent for laget og ønsker deg en fin kveld videre her hos oss med musikken. Først i køen en annen lokal kar. Vi skal gi ordet til Odd Martin Skålnes og skal innom albumet han slapp i fjor under artistnavnet O. Martin, hans andre soloalbum. Dette fine Love Child.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Haga er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Haga, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
6: Nå nærmer det seg. 19. og 20. juni smeller igjen på Rådhusplassen. Få med deg Hellbillis, Bausa, Erik og Chris, Ari Bagora, Heisa Kite og mange flere. Billetter og info om opprederen til VIP finner du på tikkio.no.

0: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
1: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
2: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken med nye hager med blå grill og kanskje noen nytt hageutstyr også.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
6: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.